0: Ngori wa Kigosu mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kiwo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

0: ndukiuga nikio gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo uri osiaraga muno ari gwa kumusiye
0: jumabiri sene dai komenye dai gire sia kivoi

0: kagezi mwaro niri nyenge stage kena mwenda kwena kwena liwa kwena pate Patrick kwena gasura njiwa naga embu kwa neno ma embu kudie tuka na nenge na zoni mwengi ni kuteza ya mwono tondo mwembele lago ta murigo na angiri po kwa we mwaro kisire na murigo kio na tawakwa hiyo mwaro ni kuteza ya na maundu kamangu na mwaro eture
1: Mbetagwa hane timodhani, duka, kweto niru warare, pareba kufina wasakayo, nevalika giredia wa mwaro, ue mwaro niri, tagawira wakurema, na ue mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na mburugi wetu, na muno munoka, untiete ya embu, nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro, nega tutaraga, alitifindiri ngurani ngurani, kiko sona magi, gutura tura, na gutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achievers na tuteretie ukorwo wa kwivanga muturire na tuthomithitie ri tubatie ukorwo twi aubigiriri maundu awe marwo aitore na ngai amive gwitikirika kuna
2: with Mwaro FM mutambo rioraria
3: Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

0: mushoka na mushoki ne meran joki moni akinu
1: ungana tekinye tego komonde omenye kya bigi kine kya nguvu
0: ngarate mukinyo shoke kuringe na koro andeshera eriva atonye ndarivyu
2: anabyo alebyo ile ndara
0: Mbembo wa chika mwenye mbokore nwa kumugundi ya tunji Nyamori ya kabudia mondo ukuwa nwa na mondo wetu wa kauri

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ne area IEBC na wogongwera gutire na mnavis na mnavat waune bora ukagwekeria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba, Njeru KK, edhe wasiana sionda ire maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guerete ndawa mudikirie nondo wa ketumi kiu akebo, akebo
3: Vu, vu, vu

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu nitige dhimiresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudheri we Mwaro FM.

0: kembie vonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuva kwanjo mamozi sionda da ikomisia kemo aire paria kemauda.
1: Barabara kabisa mudhikiriria, karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani dhino wa muvango wa sports kika.
0: Basi ika kunwa, kandi ika vesha nwa, mbao ika ingiru na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal nishiarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal nishiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene ruata ambararia mudhikiriria.
0: Mugo na gevende tu ambere vidi me da kore tiga ne dekuma moshie ka onteria embo. Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori ku kwe volera maria marekeka. Na siongo disia me da kwa wawe muaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timi wa Manchester United. Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na goli kipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.

ke Eva Mona Kimwe kiria kitongoretwe ni party leader o daktari Oburu Odinga na kiria kingi kia kitongoretwe kana gikundi kiria kingi kitongoretwe ni Edwin Sifuna ni kundi igiri cie kia mari kiria kimora kini ironania kana ironania tayari ni iragucaniria strongholds iria kia mageke kia ODM gikionga gia kenagirira karatathi gakana na kangathetia the standard kena rugano ruru na njira ndikiru ni ngugutariria wega vyo kiria kiku ndari Engedhi nambena na ngathiti ya The Standard karatathi gakairi tiga nyambiriria vau ni tondu niko kaina ndetwere rariruo gukabururire muno evutanetie na ugitiri wa ciana masukurure na muno masukuru mako mama na ngathiti ya The Standard mwandiki akaandika violation of safety rules putting students at lives at risk says experts ataramu akithomo na ataramu ngura ni gukabururire ni mathiite nambere na kuruta mavitia mutaratara kana mutaratara wa thirikari wa gukanyereria mawatho marĩa magĩrĩrĩte gũkorwo magĩtũmĩrwo nĩ gũkorwo matogitĩri na mũno irathire kana nyombarĩ cia kũmama cia arutwo macukuru matiganĩte ĩkiuge kinya mũthenya wegoro tayarĩ cukuru ya mũthia kũvingwa ũrai cukuru wa St Joseph Seminary School kũrĩa mwena wa Molo County ya Naikuru nĩ tondũ kwĩwa naguo kana cukuru ĩyo bado wanaguo nĩ ũratũthũkire mwaki kũnaĩ woguo gũtĩna mũrutwo ũraguraririo kana ũragĩre ngurario mũtinorĩ ũyũ nwate mudhenye wa Jumamosi kevuwae sukuru yo ni wa kana dormitory igiresi ya sukuru yo ni siya vere onigo sukuru wa mudhia kukoro vingi etuwe kivye kinye mudhenya wegoro nwate kiori ya kenene nerele metaratara ere kade keto ne talire tuwega vyo ne minister kana ne department itiga neta siya dhirikari ne era kanyirirua kulinga na kiungano kia asiyari kana National Parents Association kitongole tu ni mwekaligete Silas, kana Silas Obuhata kiugete nego koreto kwe na ogo ndereru wago kinyaniria maondo mavata mako gitera siyana eva mwena metaratara ya waki wa iradhi vamwena domitore ule kwa gererete vamwena oria spacing ya itanda dhinu wa domitore siya siyana eva tia wakorua evana ngadheti ya The Standard nethi tena bena kumule kawega vio oyu wavota wakorua nogu wati wengi ungedherete arutuwa na mwono aliyama isugurule siyako mama Minister wa kithawa mwago kaburo lile Julius Migos Ogamba neo dhite na mena wakanyariri ya teneo makwe na masukuru mwago kaburo lile matara kanyariri ya na matararo meri ya metaratara yogitiri inone goko makithie na mbe kana kithie na mbele na kuga mamoma maondo mariama vati okura mage kanyariri wa ne beyond ila tongiuga ne asiali na wago kulingana na taramu ngura ni ngura ni go kaburo lile marauga kwe na amwe kana imosia sukuru ili wana ila tekiria kana ila tekiria arutu tokwino kaga mathinda matene ondorere kana okorwa ni wakugeria kuthenguti ogwati uria wevo gatagate gaciana riria cie masukurure ngatheti ya The Standard karatathi kauga kaire ni thiete na mena gutariria wega vyo mamwe ma mawatho na mitaratara iria rekereretwe kana yana rekererwa ni ministry ya kithomo gukuvururire na ingivota kugitira ciana nyenge nwate kukinyege kabina rigaka korone kana masukuru menge matinarumirira mawatho mama karatathi gaka gakaire ni kathiete na mena gutariria wega vyo giko kira kira tigire arute 16 asukuru wa utumishi girls gukoro matigito kana gukoro matigito kana gukoro makwete kurumirira mutino wa mwaki uria wakanire thini wa dormitory imwe ya sukuru wa utumishi mwana kana muthenya wa aramisi na karatathi wa kauga kaivari and the kena rugano rwingi atongoria kanitha na ciongano cia kanitha gukuburirire riu ni ciugete na ni ciuritie thirikari gutigirira mawatho marĩa maramataga ũgitĩri wa ciana macukuru-rĩ nĩ makinyanĩru ũrĩa kwagĩrĩrĩte kũvĩtũkĩra kĩũngano gĩa Church and Clergy Association of Kenya gĩtongoretwo nĩ mwĩkarĩri gĩtĩ wake ethagwo Hanson Ndenda rĩu nĩ kĩũrĩtie thirikari na mũno makĩria sekta ya kĩthomo gũkanyĩrĩria mawatho marĩa matanyĩtwe kana marĩa maigĩtwe nĩguo kũgitĩra ciana macukuru-rĩ na nĩguo gũtigĩrĩra mĩtino ta kana mũtino ta ũrĩa ũronekire kũrĩ cukuru-rĩ wa ũtũmĩci ũrĩa ũratigire arutwo 16 makuĩte kũvĩtũkĩra mũtino wa mwaki ndũnonekana karatathi gakairĩ kangathĩti ya The Standard kena rũgano rũrũ na njĩra ndĩkĩru kau gakairĩ bado vau mwena nako kangathĩti ya The Standard kena rũgano rwa aciari na andũ a mũciĩ arutwo arĩa makuĩrĩre mwaki-rĩ wa ũtũmĩci girls kana nĩ mathiĩ na mbere na gweterera vaika vinda rĩu nĩguo DNA test ithondekwe na kana ithondekwe ũrĩa kwagĩrĩrĩte thirikari kũvĩtũkĩra wega vyo ndũmĩrĩri yao kana kũvĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya government pathologist iria tanabtarĩria wega vyo gĩtũmi nĩ kũrerĩkana
kana okorwa thirikari ni evoete asiari kavinda tu niguo evote gukinyaniria DNA uri kwagirirete niguo gutambura miri ya arutwa ikiringithuno na kuria amaumite kana asiari ao karatathi gakathatu gakairi kangatheti ya The Standard Kenya rwanororo na njiranikiru Engedi na mbere karatathi gakana na gagatano kangatheti ya The Standard na kone ko gatariritie rugano ruria na kuvuteria vare runene Ruvutanetie na mutaratara uririkana gukorwa ugucirirwe ni mavinda kana wigucetie kumagia mwaka wa 2011 gukinyagia mwaka uyo na kuririkana gukorwa mwaka wa 2011 kampuni ya Cape Holdings vamona kampuni ingi ya Synergy Industrial Credit ni mathiere na kana ni mekiranire ngirimiti ya wigusano thini wa ngirimiti ino kwena maratathi 18 mare megusanirwe na megusanirite overo woguri wa gesunje kimwe kia Dusit D2 property na iria kana kuria kurerekana gukorwa gicunje giki kiavatie kwendwa shilingi milioni 700 maithatu turu masire noti mwaka kana mwaka wosi wa 2011 kurerekana gukorwa kampuni ya Synergy kana Synergy bado ni arugamirie mutaratara uyo wa wendia wa gicunje kimwe kia Dusit D2 hotel gwe kampuni ino ya Cape Holdings kana Cape Holdings na kurerekana gukorwa Synergy yavatie gukorwa kana kurerekana gukorwa kwaina kana kwa kwagire ngusagusanie no ni tondo gucererwa kurivwa kwa ambesa CIA makiria ma milioni 500 ma 70 na 70 kurerekana gukorwa ciroyo wa gucirerie vakinya vando kwa tonyererwa kana ciroyo wa tonyererwa ni mundu kana ni mundu wingi a third party urene ngita third party wa okite kuithania andwa ya ile Cape Holdings vamwe na Synergy kana Synergy Industrial Credit aya ile Niyo maina angusenio, siyegi marivi magi sunje kimogia property ya D2 nuati kwa tonyera mundu wa katatulia wa aukita kumegu idhania na megu sanira kana mekarandhi kwele kana ukoro Cape Holdings Limited ilia kana yavati ukoro kile vasilingi bilioni emoturuma idhandato Cape Holdings notongo liya wayo ya guandine ganira ya diego otire inene kana High Court koveto kira njanji kana wamuri wa njanji Charles Kariyoki na ulea kulele kana ukoro wa kana alele kana ukoro wa tayari ni wakanyiririe etua liria ria mbere nwati kampuni weno ya kana kampuni nayo ya Synergy ni athire ringi igotiria gucokia cira riko ni tondu ndieganira ni etua liria ria tuirwe ni etu igoti ria High Court kuvitukirwa muri wa Judge Charles Kariyoki na yathie vau ni vokuririkana okoro cio ya mwaka wa 2016 na kuririkana okoro mwaka wa 2016 ne maso kire ringi igoti ririria kutova pili rekiuga uyu cira ndwavatie gukorwa ukimakinyira cira uyu uvatie gucokua kana wavatie gutuithanwa ne igoti rinene kana High Court na woguo na njira nguvi igotiria kutova pili rekiuga rite no vatie wa gutuithania cira uyu wa ngucanio cia mbeca na ririkana mambiriritie kana mambiriritie na mbeca cia kuririkana gukorwa cia milioni 700 maithatu Nwati miaka ithatu vuvari kana vuvwa ngucanie no nurathigirikana ni kwirigete kana ni kwagine ndalikiro thini wa nyombe no ya Dusit D2 hotel na kuririkana okorwa na ndalikiro igikwa tayari kwa ina cira waikuo wavutanagia na kwendiwa kwa gicunje kimwe kia property ya Dusit D2 hotel na kuririkana okorwa cira uyu ugucirititie nginyagia mwaka uyu variaru kuririkana okorwa tayari bado ko cira uyu wewe gotire nwati kuririkana okorwa cira uyu waku kana ukinyetie kana ukinyetie gicunje kia kana ukinyetie gicunje kia mbesa kia makiria ma bilioni 10 yani mbesa iri vati gukorwa ikirevwa kuvikinyagia kavinda riga kane more than 10.7 billion niguo gutuithania cira uyu kana niguo kampuni ino ciiri ciigucanire kuvitukira cira uria wi igotire kavinda riga karatathi gakana ni karegoronania wega vi uria cira uyu ugucirirtwo miaka 15 na woguo cira uyu uragucirirwo noguo urathie na mbere na kugia goro makiria Na kwa karatathi kangatheti ya The Standard kangatheti ya gatandatu Minister wogimwa mwere kukavuro lile Aiden Duale Reu nodhi tena mbena na kukanyiriria na kutetera
ngirimiti yawe gusano gatagate ka burori wa Kenya na burori wa America ino nego ko tayari agitaririe ati we gusano yete ko we gusano mu denyo wa monde we gusanirwe wa gusanirwe mwaka wa 2015 rungurwa wathani wa rais Muritau Kenyatta na gukinyegia kavindare gaka kwa we gusano yo urakanyirwa kona urathi na mbena gukanyirwa toria kwa ina ngirimiti kana wa toria ngirimiti e gusaniretwe evutanetie na akothonde kwa gituo gya kuthunthuria kugitira wabona kurigita arwarua murimo wa Ebola dhini wa military facility ili mweno wa Laikipia karatathi gaga tanda toka ngatheti ya The Standard nika taliriti ya wega vioro ganuduru karatathi kamu guanja nako nikathiete na mberena gotariri ya murengo wa mungedha ninogo kavurorire noote saniriti ya ndato siya dhirikari guwete kia guwa kwa guwa getuo kia kudhundhulia kurigitana kudhuni marwarua murimo wa Ebola kiria kiratanya wega vono kuigidua mweno wa Laikipia dhini wa kambi ya jeshi kana military facility mwekure mwena wala ikipia matongoro ituwe ni former deputy president Rigathi Gachagua tongori yaya vamwena mutongori wa kiamakia waipa Kalonzo Musyoka mutongori wa kiamakia DAP Kenya Eugene Wamalwa ni madhia tenambena kovudheri ya mutaratara na murugamo wa dhirikari wegiende tueno karatathi kukamu guwanja ni kathia tenambere na gutariri ya wega vioro ganaruru na njira dikeru karatathi kangatheti ya The Standard kangatheti ya kana karatathi ga kanana na koga taririti ya ngusenire ivoga tagate ga utongoria wa kiama kia ODM ke kundi kimo kile gitongore tu ni party leader daktari Oburu Odinga vamona gikundi kile kingi na kio gitongore tu ni Edwin Sifuna ni kundi giriro onekana wega vyo igikiritana no atene si ya kiama kile kimoe nwati daktari Oburu Odinga ni uronekana ni kana mi ekwena miagio eva atamukete na kiuga tayari tayari kuga kana kuwethe ngutia gituru wale kia motongoria wa kiama kia ODM angikoro aromeria kiama giki ni makomuwe tata motongoria utarainda atongoria aria enge vamona utongoria wa kiama kia ODM vamwe nethenya lirio guo ni kwarama gania ino ni kukua kiuga motaratara wake ni kutongoria kiama kia ODM na muno varia amemba a kiama giki makegua meganirete karatathi kakanana kangatheti ya The Standard Kenya ruganoruru Linda Mwananchi Coach Kalonzo in Machakos tua muthenya we goro gikundi giki kiali na Mwananchi gitongoretwo ni Edwin Sifuna kira ikuria mwena wa Masako na ni marathire na mbere na kuivurira ndeve ino ni gukoma kithie na mbere na kuvurira ndeve na kuga kana kugeria kugusiria mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka vamona atongoria enge murengo ri wa mungethaniro ino ni gukoma kiuga maina kaundu kamwe maragwatanira nako gukorwa ati rais William Ruto tutongoria gitina kingi egia kairi na kaune ko kaundu kakumvati gukorwa gakimainda vamwe karatathi gakana na kangatheti ya The Standard ni gatariritie rugano ruru na njira nikiru karatathi wakubga kanana variante vena rugano ruru ngutaragiria rwa sukuru wa St Joseph Seminary kure mweno wa molo ureo vingi toe kane tondo wa kututoka kwa mwaki muthenya wa Jumamosi otuko na kure do mwesire wana sio siya vire wana kutuwe kagotena mwana wa guonde wa gurariruwe ondore oyo karatathi gake komikangatheti ya The Standard na kwa muthenya wa monthe kwina madaraka na ngongoro siya madaraka muthenya wa monthe ni tongoro ni rais William Ruto kure county ya Wajir vai kavinda kambere gisigo giki kia North Eastern gikoro wega vio gikithonde kama mbura mama na tongoro ya mwenoyo hava mwena geni alime kinyetia mwenoyo ni magwetete ta gokoro wa oyo ni odhiyo mosero wa county ya Wajir na ni odhiyo okuinda kana winde teo di wana mbere uterigete kuonekana gisigo giki kia North Eastern kudhonde kwa kwa mambura mama madaraka kura county ya Wajir karatathi gia komika ngatheti ya The Standard Kenya ruganoruru na njirandi keru karatathi wakaugia komi vau kando rais William Ruto riu no thiete na mbere na gutesa ni remerio ya murengo wa mongetha ni ro ino ni gukwa kiuga tayari kithurano tore kire kia mwaka wa 2020 na mugwanja akavota na wega vio na njira mbuthu ino ni gukwa kithie na mbere na gutesa ni dia wega vio ndeta sia murengo wa mongetha ni ate gukorwa no remeto ni gutwarithia na gutangikira mathina ma Kenya rais William Ruto ugite tayari thirikari yake ni votete gukinyaniria mama mama ondo mare mavata mu Kenya aravata ino ni gukwa kithie na mbere na gutariria tayari isigo iria sionekaga ni takwa itiganiritwe riu kavina aka ni kuruvanetwe mitaratarari ya thirikari vamwe no thiire wa nambere ngatheti ya The Standard na rugano ruru na njira ndikeru na vanu vangu kinyaka ya muthia wa ngatheti ya The Standard ya muthenya wa monthe
wonanga the tier delineation ya nginyira nengo korange gutaririya wega vyo kirya kindari riu nite nari urenge bona twaruga wega vyo na njira rikero twivanga vange no rwa muvuro madha imwe nenda geka imwe tu etigaliti sieva nda wega dha imwe sia akira ko good morning Mutambore Raria

0: county tugane county mirongo inayani 40 of the 47 counties tayari ni madikithio siko yoni takuga atia county mirongo ina ni madikithio siko sia murimo wa mpox. Okay, ni sawa sawa na as of yesterday kuna nikithio gieko kimwe na vane vone enda toere ya nweba idwe na to nyitanire ni tondo ministry na department yogimo wa mwere county ya Embu ni irakanyiriria muno andu kwimenyerera. Okay, to nwegwa giko kiki kimukira ndikithirwe thibitari imwe kana mweno omwe wa county yote kuga tondu ikona ire ingi ya county no vatie kwimenyerera na nginyigia wanawe we mwene ungiona dalili yango korange gutaririe wega kavine gatai karasa ungiona dalili ta icio no wega viwe kinye thibitari ri. All right. Yes, ni kwangu nda ako access report ino ya mpox. Siko ngirie mwena egana limuria. Yeah. 1129. Siko siya mwrimo wa mpox. Ida siya nikithetwe, okay? Yeah, na count te Mombasa niye tongoretie. Yes, niye tongoretie. Na siko isio. Right, sio ni magana mana. Magana mana, sio mlimo wa mpox county ya Nairobi ikarumirira na sio kwa magana mairi ma emwe. Ogu toga county Embu ni rai county ya Vakuvi mono kwandikithia giko kimo kia mlimo wa mpox. Now, muthenya umuthe ngathiti ya Daily Nation ni tariritie rugano rurwa Ebola. Tukono ne kaundu karani duwa bururire. Rukangwenda kwamba gucoka bau. Away from ngongo ira si na si yuko muthenya wa monthe toro ni ramenya wana ndwi wirari waku kana ndwi bari okoragwo ri kwa wingi riria twambiriria kiumia no vuru kire ni toro ni holiday muthenya wa monthe ngathiti andikite atiriri Ebola deal outrage yani kuina manuguni maina gukurungu mavutanitie na itua ria bururi wa Kenya gwetekiria bururi wa America kuthondeka gituo gya kurigita na kukitirare arwaru wale mena mulimo wa Ebola kuma mavururi tovakanete na mota Uganda na Congo na etuwa liri nengo koronge kutariri ya umirefa kanari ya mbiriri wava lakini tuwe wavu kratadhi kambere kakana kakatano ni karavutia maondo mana maria maumirete medhenya tayena mevitoku maondo mana ni mariko kuina secret deployment tayari kuina raia avri wa Amerika ria tayari makinyete thine wa airbase ya Laikipia na makinyete muthenya wa Jumamosi niguo kwambiriria muvango wa kuthondeka isolation facility ya raia avri wa Amerika ala mangikorwa ma expositwe totonyore twa mulimo wa Ebola ino ni kuvingana na nyoba sia movoro kana hipotesi ya nyoba sia movoro tere ya CNN igikuota kana igicokereria ndumiriri nayo ilirikana ukuro yale kiritu ni dhirikari ya bururi wa Amerika na kuina kinugunegi kuo katakatika Kenya nao vamono uguo vonge tiga nete ilia ili mataga maoru matiga nete taruba ongeruri ya wa oseri nogendi kana tourism ilune maugete kuina uguo wati monene muno bururi wa Amerika onge dhie nambere na kukinyaniri ya tuwariri netodo uwasa kukorua asekteno ya tourism ne kuafekto kana ne kuvutua kona atari engi ne makora kuguma gukubirurire wa Kenya kana guka gucera bururire wa Kenya vamuno ugo na Kenya oene ni marauga itu ataririria vota gutuigo gwatire wa murimo uyu gutamba kana twambie kona sieko sia murimo wa Ebola ikiendekithwa undu engi naguo ni atongoria a mungethaniro wanao ni mareganete na ndeto eno former deputy president Rigathi Gachagua uriane mwandiki bokaru wa kiama kia ODM Edwin Sifuna ni amwe atongoria matongoretie murengo wa mungethaniro kuregana na ndeto ino ya kuthondeka gituo gia kwiga kuramata na kurigita murimo wa Ebola kure mwana wa Laikipia na kuna iwogo kwina kaundu kengi gakana na kamuthia gikikite weka vina kathi ku icio inya na kariane Katiba Institute gikini kiungano kithiete gotire na gikagia ira tungiwone wa muri wegoti wapo kwamba kuroga mia mutaratara uyu gwonthe ni maundu mare mariritwa karatathi kambere na gaka na card national monthe nge gutariria wega vyo tayari vururi wa Congo ni umwe wa mavururi mare manikitete sieko nyenge mono sia murimo yo wa Ebola na tayari sieko ngiri emwe sia Ebola ni siandikithetwa guko vururi wa Congo na tayari andu magana mairi ma mirongo ina na atanda turio makuete kumana na murimo yo Buroi tukakandeta na guo wa Uganda wanaguo we na sieko siega naona wandikithetie ona gukorwo nginyigia kwina gikuo kimwe kiendikithetwe ku kiumanite na murimo wa Ebola kuna iwoguo mutaratara uyu wakuthondeka kundu gwa kuiga kuramatana kurigitarwa ru amurimo wa Ebola ara yavuru wa America gukubirorire mwana wa Laikipia mutaratara ucio uronekana ndurugamitwe ona thengia wega ti gukorwa rirugamitie noti ovata kwioria mutaratara uyu gwonde wambiriria va Minister wakimuwa mwere gokoburo lile Aden Duale no tariretie ikiuga kinye mudanyo wa Jumamosi akiuga kana kithi na mbena gotete ranguata nireno akiuga ya inguata nireno ya dhonde keto vahika vinda we kami ya kami inge ya kodhonde ka ilato ngigwa ni quarantine facility kori ya getuulikia military kana military ground siya mwena wala ikipia na gadeti ya Daily Nation gratari gagatano ni katariritie ngirimiti ino ya okiri atia kana ya tonyiri atia gokoburo lile mwaka wa 2016 nilio ngirimiti ino ya thondekirwe ngirimiti ino ya thondekirwe katakate ka vururi wa Kenya na vururi wa America ya ya gutariria wega ati nwa kuthondekwe kana mutaratara uyu wakuthondeka quarantine facility nwa gutigirira wega vyo vururi wa Kenya nwa kuru wega takati kama vururi maria magatethagiria mavururi mengi tamono makiria vururi wa America kugeria kurwa na mogwati ma mirimu itarereka tano ni twirigite gukorwa twi murimu wa COVID-19 twirigite gukorwa kana thaino turari yo vurwa murimu wa Ebola na mutaratara uyu ukigusanirwa kana ngirimiti ino ikigusanwa yegusanirwe gatakati ka thirikari ya vururi wa Kenya gitongoro ni rais Uhuru Kenyatta kavinari kau na irerekana gukorwa yekirirwe ngirimiti ni minister wogimo wa mwire kavinda kau Senator James Macharia maina US ambassador to Kenya etagwa Robert Goldek you know oyi waye mwiri wa mugwanja tariki 24 mweri kana mwaka wa 2015 vone vongiri miti by the way ya egusanirwe na bunge okay bunge ya vururi kavinda rikau ni etekire ne ki debate kaundu gaka thini wa bunge ne gikaririria ucio ni mwaka wa 2015 bunge niyo yaririria kaundu gaka ne gikavitukia kogwo undu ucio kivitukwa kuvitukira mutaratara kana mitaratara ya vururi wa Kenya na kurerekana okora mutaratara ucio wa Kenya mwaka wa 2020 na ciere ni kuonekanire vata wa mutaratara ucio kuongererwa kavinda ka miaka ingi mugwanja kogwo ngiongerera 2022 na 7 years ugikorwa mwaka kana muthia wa ngirimiti ino uvati gukorwa kithira mwaka wa 2029 na ngatheti ya The Standard kana Daily Nation sorry ni tariri ti rugano roro kavina kawe kiongerwa kavina kurere kana okorwa minister wa Evo ai minister wa ukimwamwire kavina rikau ni minister wa ngiriga sathaino etago mutaikagwe nike wetekirie kana nike wekirire ngirimiti mwenari wa bururi wa Kenya gatheti ya Daily Nation ikataririe wega vyo ovoro wa waki wa quarantine facility no kurere kana okorwa bururi wa America watanyite gutumira kimanje ka kiambesa akinene kimanje ka kike kiambesa kia makiria kana kia mwigana wa bilioni emotruma mugwanja 1.7 billion Kenya shillings akikini kimanje ka kiavati okroa gitumika kwa quarantine facility ino na kimanje ka kike kiavati kulevone vururi wa Kenya vururi wa Kenya wayo live 0 shillings ni vururi wa America wavati okroa kiriva no ndo ucio niguo urakinyanirwa na niguo kurerekana okroa washa gukorwa ni undu uyu urakinyanirwa uria wekirirwe kirore mwaka wa 2015 2016 na 2022 karatathi gakatano kangatheti ya Daily Nation kena rugano ruru na jirandi kiru aya karatathi kamu gwanjai to mwaki ndetire turaria cia mwaki gakane kaunu gakatha tukararirwa muthenya wo monthe muno muno muno gukuburirire na tikaririria tondu ni twaririria ngatheti ya The Standard vutiga nyambe ginya mutia ngatheti ya Daily Nation omonthe but muthenya wo monthe ndenda twiuria kiuria giki nirathikiriria tongoria athrikari over the weekend kana Jumamosi na wanegoro by the way na thikiriria tongoria thirikari na wanangwiciria Kalonzo Musyoka kanita wangwetete ndeto ino muthenya wa Jumamosi onake lakini valere ndeto twaririria tumurike muthenya omonthe ni kaundu gaka kavata muno muno muno muno muno muno nenda twaririe kaundu kariko ndeto ino ya mitugo alright ndeto ino ya mitugo kwisiana na thikiriria munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiaria muthenya wa Jumamosi nogwetire kaundu kavata muno muno muno muno kaundu gaka agwetaga gai kaundu kavutanetie na mutino rero nekire wa mwaki kuria sukurure wa otomishi girls okay na kaundu gaka karagithia atia na nkwisira noto sarie meria ya munini wa rais eh tika tomesarie tomesarie wa hava tomesarie wa ae mutenye wa jumamosi jumamosi usinu mweri mudhiru ya that was last month tariki mirongo edhato alright tika tone ni atia tika tuigwe ni atia now tathikiria miarie na yava yone munini wa rais professor Kithure Kindiki akiaria
1: that our young people are struggling with real issues. They are well educated, they are well empowered, many of them have jobs, but they are still troubled because of spiritual and personal challenges. I want to call upon the Anglican Church and all faith institutions to help us develop the software of the nation and improve on the social, psychical, and spiritual well-being of the people of Kenya. 2-3 days now, we are mourning the death of so many children, innocent children who should not have died. Children who were hopeful of a better life, of a bright future, but their life has been cut short. Looking at the investigation so far, the investigations are pointing to a disturbed student population in that particular school, and we believe in very many other schools, perhaps.
0: Sini mwini ni warais Professor Kithure Kindiki akiaria muthenya wa Jumamosi. Auragia kanitha gwitikira kuvoera na gwitikira nginyagia kuvotaro. Ciana iria twina cio kavina rigaka. Na wana aciari matetheririe na njira imwe kana ingi. Kugitira kana riria ningiuga gutara ciana kuma na mitugo iria arauga iracungirira mamwe ma maundu turona. Ungiraro ririe muthenya wa goro mavoro nungironire mikanda ya video irona nagia kanere kwirwa gukorwa ni arutwa makionekana gwakia mwaki shukuru leo kana nyombari ya kumama ya shukuru wa utumishi girls na kaurugaka watamuke nyoria wingi I am very sure ni video ina magiki kana ni mukando wa video ina magiki mono lakini gutugicoka vuvamiario ya munini wa rais professor Kithure Kindiki akiuga aronekana nitakwaranso kirira mukando yo wa video na kawone tukuvatara libu tasiari ni tukuvatara ta kanitha na ni tukuvatara ta society turorie na turomate mitugo ya ciana cieto because wanaweta mosiari na nigitu mingwe rire vare kirako angikoro ndwe muone mukando cio wa video sirije mundu ngikone tondu rava ndingere di mukando wa video disiningi ugeria kusora mbisati ya okay mukando wa video wasirwe kamera ari cia thiri cia CCTV kona ari imwe ya nyumba ya kumama ya sukuru ya utumishi gas kuria arutwe 16 marakwirira mwakire right na mukando wa video urona ni takwa kwena arutwa in fact vongero thigatini rugite tayari ni rwamatete arutwa nana noti atandatu gatagatika ya nana ni maroneka mukwari wa video makigeria gwakia mwaki kuria ciana ironekana imamie ciana iria ciingiara tao andu mathomaga nao kirathi kimwe maronekana mamamete kiu ni kindu thathita ongiririkana wega muno aramisi juma kana aramisi nena kwiraga kaundu gaka na nwe kwiri nginyigia mavore kaundu gaka kambiririe kuoneka kindu thamu gonja na kugwaruria mukano wa video yo kana ageria kukuvorira mbiso uria uria mukano wa video raonania umuthikiriria nikitha tukishoka kuthie vale vame tugo kana kiuria kio monthe kire ona ni renda umbire tu na woni waku ta musiari okay ta mundu we na murutwa wa kesu kuru ya kumama ta mundu we na mwana wake ni ndo umbire woni waku na mugambo waku kirako kio monthe but mukanda ri wa video nuronania siana siganona kana andu mare kuirwa gukorwa mai siana sia shukuru magiakia mwaki na gutoroka na in fact marone kana magiaki ya mwaki vakuve na kiumirore kana ira tongiwa ne entrance ya nyombe una ya kubama then mukono wa video ni burara geribwa muthenya wegoro ni minister ogitiri wa ndare mundu gwitwa Kipchumba Murkomen akubone tukuvatara tu sirie mono because na naravesa nina gerekano mbega muno auga atiriri it is not all about maumirira maro because akiuga nange quote meri yake amwe andu ore manore kana kana ru tore marone kana mukandari wa video ni aruto ma performaga wega muno kirathije but no nginya tuyori atiriri away from go perform wega ta murutwa ne moral values ireko siengi ne mitugo ireko ingi uvati gukorwa wina yo na weta musiari wina mwana we sukuru away from ko insist maumirira maro kwi mwana waku ni ati wingi uvati gukorwa gikanyiriria kwi na maundu mengi muno uvati gukorwa gikanyiriria na mwana waku because no kurwe na maumirira maro lakini kurwe mundu tangi karanando we mundu tangi vota kuruta nyanya wira nando we mundu tangi vota gukorwa productive vakuve nando yeah and najiremo kana yengi nie I feel miyari ya tongori ya ere inorito nyuri ni ya feel inorito ni tondo wake anki kuro mukando yuwa video rona ni ya omo wande tori yora vana na ndite kwa nire kire langaja because mukando yuwa video urare kire ruwewega vyo kuma mvonge shio gitiri alright but anki kuro niku kuvana kando wakakarare tambisa ya riri isi ya nasieto mazukuru resi yino gitiri wakwegana na tenu resi ya naira atora ni yae tukavuta kukorwa nie nawe ta musiari tu ya gwe uvando because mostly tu ya doto manyerete kuwa ragiriria mosho kuwa nariria mwana eva shoku kanariria kita mavetia oki tiga tu hibushane bau nungaga mwana wangu wani ya tiga nonake nengo mo discipline yene ta musiari but ni tu ya uri ya ta society tu lekatia another other day ni tu ligita kukorwa na mwani kimokaru wakithomo first to riore na huka it is not all about his results kinyagie metugo the other day niradhi kirelie minister mwondobana anjea vururi ya toko musali ya Mudavadi akiwa unatoa ngeria gusari ya Kenya mawera mbeo mbithi amwe yaone maradhi ya makadhoki ya CV na metugo ya mareka but niya na kuthira kukurasa niya nienda kusoka wa vava asiali responsibility ya tuta asiali ni kwa tuguete because ni maita megana mbira ni maita megana urugamite na mwana waku riri ekite nai but again matoke riri ngetu weuri ya tiriri tunukwe na omara uri ya tiriri ya vota kukoro wanario ni njira tu ya kukavira because wana mwenore wengi njira tigana ni mutongori yori kura liye kiumi ya kithiri wanake hauwa wana gusire ni minister yo kithiri wandare kipchumo muruko menaka uga ngini ya tongori ya oene ni matuwe kitesio ni riri ya itaimbaro bas na vone vone tawara tonya na tawara nidi amuthikiri akira ko kyo monde no te mugonja sirinya siridano idanda to mugonja no tinyanya na no te mugonja ida to ida to emo sirino ti ida to akenda kenda by the way ni to igita kwa liyovoro wa Galana Energies na toka kwira wega vyo Galana Energies ni nomo vingurite petrol station ya mbere vare mwana wa mutondori tadhikiriri ava imagine Galana Energies ni masokete ringi mosi wa Embu na county ya Embu ni gugutigira wega vyo ni marakwenderia maguta at a discounted price tauria mwadu wagwondhi yudhi itevale mutondori vare Galana Energies aga kuna maguta umurie kabili nchiga hake ni kariko ni keda uvitikia wewe mutigena vwota na nyo maguta vare vare Galana Energies nao juma ino yokite ni makakaro makivinguro kituoge sero musie wa Embu Embu town right ni toka kumenyidia neva wavatu ni toka kumenyidia but ni ratombe tuwe usani ya tiri Galana Energies ni kituo kia a Kenya na kivo kutunga tira a Kenya na neguo kukuva kana kukwenderia maguta mage kiro kinene kika mage kiro kiaro na dhogora mwaro wa Mukenya na kogu kene getugo kia Mukenya kemwene ni mulivigoti wago kuburuli wa Kenya ni getugo kila tunga tira Mukenya ule wanakero wa mulivigoti wago ku Kenya na the same time ni kila feel ule ya Mukenya ara feel kana ni kiregu ule Mukenya aregua oke tovoro adogoro maguta kwa mbatira Galana magaoka magakuva discount ya siringi igire vai walite ya maguta tathikiriria ba Galana Energies makoreto maevo vai kavina kamia kamirongo ire na etano na riu mathite na mena gukungu ira miake no mirongo ire na etano na gukuva we motungata na maguta maigikiro kana maina gikiro kiegoro muro ririkana Galana Energies ni ya Mukenya ni ratungatira Mukenya ni gogo kuguna we na gukuvonokeria mbesa we Mukenya ni sawa sawa yone Galana Energies tika thora niye kila koko kiamonde bung hello wimwaro
2: mreli boya
0: ni kuwaro mono
2: mreli
0: karibu sana saitoti
2: mreli tia nyambe mbuwe madao mamoro na maraokide ni marate vya furori yote wa Kenya mono tondo utiku zate mwana burani ni mwogete alivoa
0: ii
2: utiku zate mwana angata jimitara kini ni kioka alivagoa
0: yes
2: mreli marimba mauto ya umu
0: mauto ya umu
2: mreli yana zia ziko ino ni mwamende tu soke vare ato ale tukule mwana toa musia giumo
0: ii
2: kondo tukingi wa siya li niwasu uku mreli kondo la koranji nisi ya idea kama ondo mwano siya reto ikiro alwa noke wa kwa onwa eke na endo ngete kia nonda ikere ya magaragwe siya na idea siya nge kivari mwere ya kwa lele yandu ya kudawa maka ondo
0: ii
2: na kisho wakweka to nore uwe njani ya liyo mwere di mdo ya laimo nuko kiyo kwa kana ka form 2 kana form 3
0: ii
2: ndiyo wakani wa kwa kondo kiyo kereo uwe mwere di
0: ii
2: na dobe kinyara mwere wake na kenu di kumwere kubye no kana kakuna siyana
0: iya
2: nisi paano wana kondo kwa
0: ninaona
2: juu kira nini njua nito kwa hile siyana yato ina siyo
0: yes
2: mwapu si hile mapoya ni kumbi kiuma misiko roko isi ya nandega wanee wakune umu karaka kiroko na hewa kivoyo kiuwa hei kiuwa hata muka na kiuwa kiundia na kiuwa karanduwa na hige pili eto vye turari
0: ii
2: juu kia tungweka ni kupoera siyana
0: ok
2: nao harimu toni makoro wa makere wa siyana wakana na korea tavana na orea kareka nino wanjoke vada toa uwa siyana nisinga tuvonji na mwana rigia tuzida tuzida tuzida tuzida tuzida tuzida tuzida
0: ii
2: mwana kwa kufosi niya vya sariri yoko siya kwa ni musukua na kwa lai mwugi ya tepe mwondo mwono mwono na makido ukia na siya ni yoro na chika mwondo mwamwe mwredi ni siya ni yoko la uwa asia limevo pepe tiyo
0: yes
2: na siya ni yoko la kama usia liyo siya wana kutike dota kwa mwano wa siya kutike dota kwa la nisi yoko la kaike mtama ira mwono mwore ya to uo kira ni yoko ya nipuwele siya na siya to na tekuwa kwe mwono mwono kana mwana musuku na tuwe ya siya zinyo tuwe kaya kodika media na mwana wakua kwa kika nwaro nge njirayo na kwa te kwa rari kwa
0: ayano
2: tuke wa uo kwa kutia kurela siya na takuwa kwe peru nisi ya mburu ila gaino yoto wa umagua mbara mwede na nisi ya kwe mwana wa vindarele angeli mwambale ya kwa umagua mbanyo mwa kwa emu
0: mwede
2: ya nisi ya kwa rilua na kika njiro kwa njunde mwene njua mwredi boya
0: asante saitoti saitoti ngeso kira miario ya kira uga netutige konani ya siyana mono lakini wadho wa Kenya nota aliri itie buwana kwa kitha njua bana nina tombe tuwe uri ya tiriri mwano yu ikirathi kana we secondary we senior school kana junior school ni mwano ina miaka yegana ngeo liyana vivuva kana nge tare dhavuri ya kuhiru mwana wa siyari tuwe kana usiyari tuwe kata katika 2010 kuthiugwe kwa mbatera kana huoko alright kunta kuga witi mwana mwini bado mwako 2010 ne 2010 kweri because nikewi kata katika miaka kumine na kumine tanda tova ugugwe kumine mwanja yes 2010 but now kira tulari ya mwanyo mwende ni ni vavaino wate ni vavarare tathina ega kinya vando maondu wano tangi isi ilidia tamosiyari mwono wakunu wae keo kethira nuwekile saito dinu wabeza na kawugara wabeza na karega sambu waka wana dhasi ingi nukura wana mwono kee mwivo kena maondu mega lakini ugo yondu yale kana kuri anda by the way kaunuku kana njoki na vuvana tekuwa nene na tombe tui siri yeto ndo maondu mama mega takatele keto ekwa nyamu inu igu yeto gunsi ila umako kitirambiri ya wogo tuwe wanao nisi ya nasi yetu yao na tutange isi liria lakini ni ya marama toko huko kataka tiri ka siye kwa na siye na magi gina itange na ginye kuwalikia kana kwegweka tuwe uria haya uyu nuri ya nbisi halo
2: mwredi mboya
0: nikio yu
2: uzio na kia wa mwuhu kebo to adhanemene kuwa mwredi mboya eh
0: noto wali ya adhanemene tuwe kusane
2: Yene wakua?
0: Yes.
2: Ama kwa kompete kini eduka nye bebe na mboso tondo kendo kia mbele niye kwa mwere zimbo ya nemo vyo kire.
0: Haya.
2: Ya mbele tika ya mbuge pole kwa utumishi school na kwa marondi ya zena na vahu mwere zimbo ya?
0: Yes.
2: Kendo kiu kenge mwere zimbo ya warado kiu kaka maundumenge mwono.
0: Hmm.
3: kindu kia mbere ni ngamba kwaderia murithi mboya teka binda kambere ga ciana gukoro ikiwe sukuru ciana igakwira sukuru
0: yes
3: ni tugakoro murithi mboya tukona tongorie makingira ndito ya miakina sukuru na retie goro mono lakini murithi mboya mabinda mare twari kia kuthika ciana icio kana mabinda mare mathiko mare kia kuthika atongorie mathiesaga wa mundu akira kira gwake na ndeto isi murithi mboya ugasi gwarege kabinda kau kaumerera kisanga kigita kiu murithi mboya
0: shetani ashindwe
3: kwa kwa kindu kia mbele atongori makoroho makingira varaba avoka kabinda kau kadheri tuare kendo to isi murithi mboya maundu mbubo mauka makina liga ni angorore siyao padre vama koro magikira mekana enge tevia prori wa Kenya
0: yes
3: murithi mboya wano kibira ka kithomu ni kyoke gatuma mwana wa muthira kitonga maresa nire murithi mboya mwana wa kitonga na mudheni matingiri sani la tui na antoleka ile sirio mwana kwenyarira renge
0: yes
3: murithi mboya kitu kia bila kani kikoro mkia na kuga wana kikoro la berate generation ya rosyo ni ya tongori ya rosyo murithi mboya kikoro we mwana na nore kwa tui na vate ya sukuru bando ba kuzi kwenyarira renge osa mbukua kumurithi mboya na wenoke bando ba kukoro kepele siya renge murithi mboya kendo kengi yonji mwere nipoya ni kikono kia na kuwaririria uwe siya na ikoro kwa kuenda kumome na dhinu wa boarding school na wa siya ni maka koro makiri ingine liya tanda wa mwere nipoya kwa kwende kikono kendo kia mwere ni kenda kuwe na siri angi koro mwano wakudane kwa kenda kuzi skuru ya korara wanja kumpembele sa mwere nipoya ni ya mwere mwere kumina we enu kage mutangana kena kia kivuwa ina mwere nya kondo siyana ili mwishiri kurendele murethi mboya ili adhiye sukuru siya kurara yeka maosoku murethi mboya kiuma bau
0: yes
3: ni ngeda kukoro geturuma adorama runga merirete minister of education murethi nuri kuwa ugire siyana siya toi vinga kero etampoli
0: too bad
3: murethi mboya ajikoro ne sukuru ya kumama evaite kukoro kwa siyana ila mama dom tere ekoro na makiri ma mirongo mirango etandato na mirango minene murethi mboya ondo tongio na riski tena ya kwa ikiuma murethi mboya kikoria kioria
0: oria
3: nure kwa ugire siana imama kia ngorobare detone ya siana kwa mama ngorobare murethi mboya ya ukadirie nao kiyo dekrande yendo kwa kiyuga murethi mboya
0: yes
3: kuna utumishi wakoro kwa siana ya mama kia proya andendari kutimu wana yomu ngeo ni kangire na siya ni ngeo tire kwe seba murethi mboya kendo kira ni ngeo koro kiyuga murethi mboya iladi siya goroba alimu ni meka lage kum goroba are goro mozenya kendo kiyo kiyuga murethi mboya asiya ni meto meeting nema diyo goroba are meka le kuo lakini siya na murethi mboya ni imama ke kukonde murethi mboya ni kendo kina ruo mono usiya liya virete mwana wakia kadome teke kia abuiso etero mwana wakia bana makara nondo wa kendo kiretwa kibomo kungo murethi mboya ningenda kuga minister of education netika kuangere na ilo tonji tulangere vina ni makoro magekira mekana ni tulenda kuwa na mbunge eto makendie kure mbunge poveto kia motion makiuga kurenda sukuyu kwa ivana 1, 2, 3, 4 netele ya kuwa voka murethi mboya ni vinde marauka makiuga neto kwa iva asiari wana wana wana mutiari usura kuyo ni mwana murethi mboya mwana wakia kari yoka murethi mboya kadiga kwanja mono lakini nondo we na ruo mono tukiona what is happening in our country na tuwe nando wa mwomu wento mono murethi mboya kaa vorele
0: vorela vorela wa tamtam sirimbo siyari Galana Energies waiko vina kami ya kamirongo irire tano ya kore toge kufotungata na kukwendiri ya maguta magi kiro kieguru inone kambu ni ya mo Kenya ni hukite kututunga kitera tu ta Kenya na kutuende liya maguta maage kilo kia iguru makiria lakini ekambu ni ya mo Kenya bado ni mwono ratu igwa na mwororo meto mawega meto wakikenole gieto na nikio Galana Energies iyo tu kambu ni ya maguta ilie kuenda kiri ya maguta eko nyivire tia dhogoro wa maguta na siringi siere vayo walita ewe mwenyu maguta Galana Energies taruma evane motondore na nuwe guwa kiumia nige kine makovingura yenge kulea kile mare na mavingure no bado nuwe tungatira mwekari wa county ya Embu mwo Kenya Nega kuvesa ka discount ya maguta vai walita ya maguta. Nega kuri ya tiriwe mwenyu maguta kura kwa Galana Energies. No generator discount siyao. Hiriwu maukete na mwagwa na makiria. Kavinda katai karasane magukura wega vio. Makivingura petrol station ingin jero. Tawani ya embu kire maare. Negugu tigirira. We urake nagirira no kure togi kenera motunga tama Galana Energies. Nuwadhi na bena kumakenera. Utaena kithimu wa kionde. Ni sawa sawa. Na maukete ni gugu kurori ya wega vio. Kimiari wage kini maukuro makivingura wega vio. Galana Energies Petrol Station Njero. Makithi na mbena kukungu ila. Miaka mirongu ili netano. Ile makuleta magi utunga tira. Lakikani igiri tigalita siya vanda da igiri siya kina oko. Ndeto eno ya mashukuru. Nindeto ndito. Na huko ndeto ndito because. Rune senja etiru. Turenda kuro di overall responsibility na taking responsibilities. Turenda kuro di yangi nyege mirerele ya siyana. Ya sago kuro wanayoni mitho, okay? Ule mwana atura hakuwa omosie. Nisa kana motikiri ya wana roli ya. Kana wana kuro na mwana. Ukedhe la lidia murali ya. Mwale mwane kwegusa na okio na mwana osie vingiritia. Kana eka kiondo. Now tell me, Mbira, wita musiari, situation teonge katia. Hii, kanaweka katia. Because, ingi kinya vandu yuka kuruwa mwana waku ndange kana mutenge kana demokari ya kadena vandu, kana kadena kai vandu. Nyamukina kinya vandu ni mwegu sanara, kana ni mwegu sanera. Kaunuka kani kukarai na dhina ii, tuikare ndhi, tuwari yao nao nao nao, ni kaudotongi kinyaniria ii, ni kaudotongi kinyaniria kana kangi ambago etera ii. Mugika na dhimu kegusa nila. Wamudu wakina mwavau is satisfied. But angikoro wawewita musiyari, environment hili olerete mwanoyo, umuona hiya tenuwa rutia kiondo, kana nwa nginyaru te kiondo, kimagengani ya tu, kimagie kiondo, ni keza yegue. Tell me, mbira, mwana wa mudhembori kushyo. Kanine urelele wa mudhembori kushyo. Mwano mama diri ya kwa kumatiganeria. Na kaunogaka diri ya kwa kutiga. Kukaria na kukareleria. Niki utumi mudhe nyomu hundhe. Toko watoke kwa watani na professor. Wanjito Mogai. Counseling psychologist ni professor. Tore gie menge mwano nwara gie menge uvuru wa mererele. Na kari uvuru wa metugo. Tukwari ya mama menge. Kana na ajirandi kiru. Unatuali gie kwa uvuru. Kana matemo maatha igiresi ya kira oko. Mwendo wa getonga. Good morning.

0: Gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matema madha igire siekira uko na nie mwendo wa gitonga. Mutongoria wa bururi ndigitari William Ruto umundi nyagukora gitongoria a Kenya gukungwira thiguku ya Mandaraka. Mambura maki bururi mwakoyo marekeka hamwe na Wawanchil no tena kovani ugu magongo na mengi ni magukora magekeka thini wa kaunti mirongo ina na ithathatu. Muthenya umundi ni gukungira miaka mirongo itandatu na ithatu kuma bururi wa Kenya ya wegwatira wiyathi. MCA wa Mugwa Murimi Kiriko ni uthiite na mbere gukora giukira thirikari ya Kenya Kwanza akimugwetanira na kwambata kwa ngarama ya muturire guku bururi-ri. Akiuga kuvanda kwa thogora maguta bururi-ri ni undu uvutitie na njira nene ngarama ya muturire.
2: Ũrĩa nĩ MCA wa Mũgwe Jacob Mũrĩmi Kĩrĩko nĩ amenereretie thirikari ya Kenya Kwanza na kuga nĩ kahĩĩ gũkanyĩrĩria mwananchi wa kawaida ta mũno mwenani wa mbei wa maguta kũrĩa kuga thirikari nĩ ĩthikĩrĩria mwananchi kavinda karĩa kwandamano.
3: Rĩu kwĩna thirikari ĩnogeti nontũ no mbĩta ciatho na au waku nkethĩra ntena mũcara mĩeri ĩthatũ ũgatiũka ũkambĩrĩria kũmbĩra ntatũ cia Ruto twarie mbi ndaugire maũndũ ma Ruto 2027 stakio mchezo thĩnenu mũkuona mũkĩrĩa mugaga maguta metia mũgeciria maguta tametia mukauga ni kiriko menanga omenye chukaregetia machani magetia mochelo getia kila kinto kai kagetatia agetia antu magitatia maleta maleta problems jensia ukirira ukegwa maguta makogera na chiringi 10 na present ya te karinde kama letetia tia una amerire matiga gutinga gutringa chenga ne matuele mauntu chalaluku antu malu thamanda mano na tutikulega tu na deputy president ne wetu lakini mauntu mate kuthiwega thirikali ni gatukaria
2: wakabindani kauhoya wa vice chancellor wa university ya chuka prof Erastus Njokani aũrĩtie atongoria marĩa mathurĩtwe mena kawinda kanini gatigarĩte ga kũrutĩra ekari wĩra mategũtambia propaganda.
4: Rĩrĩa mũndũ aremwo nĩ kũruta wĩra aciokaga kũrũtha propaganda kenda propaganda imũteithia eganana na marĩa marutaga wĩra. Rĩu andũ nĩ marute wĩra na nĩ menda kwĩra atongoria metu maruthe kĩũndũ gĩa kũreta unity kenda matũgĩragĩra into kũrĩa matumirwe ena meri 13 ya kũrũtha ũndũ ũrĩa ũkuoneka nĩ matũmĩre mbeca iria makũnengerwa nĩ thirikari.
2: Siasa na ũrĩa nĩ mũbiacara mũthomi mĩceni kana 810 nake akiuga gĩtĩ gĩa ũcinita gĩtĩna maendereo
5: lakini tũkariganĩrwa na gĩtĩ kĩrĩa gĩgatũteithia mũno nĩ gĩtĩ kĩa ngavana kĩa mũjumbe na gĩtĩ kĩa MCA nontũ MCA no ũgaũkagia thĩna cietũ akabira kĩrĩ kaunti. Mũthomi Njũkĩ athiĩte gĩtĩ-inĩ gĩa seni gũti gĩtĩ antũ metũ kĩa mbũrĩ Kenya ĩno ta gĩtĩ gĩa seni kĩa ciria cia maendereo irĩ ya kadha
2: chukegamba ng'ombe mbĩta moni kanyaga.
1: Atongoria agi uteti thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu nĩ morĩte rais wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Kenyatta gũtia rais William Ruto warĩrĩa thiĩte na mbere gũkorwo akĩrutĩra Kenya wĩra. Matongoria cia ngavana wa Uasin Gishu na mũmbunge wa Kapseret Oscar Sonde maugĩte Ruto no anyitire Uhuru mbaru vĩndĩ ya wathani wake na kũguo tu wega Uhuru gũthiĩ na mbere gũkorwo agĩtonyera ruti wĩra wa rais William Ruto.
6: Na tunataka kukashifu hiyo maneno anataka kuongea kinyume ya president. Tunamwambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hakuna heshima umepata kwa makabila mengine kuliko hii ya Kalenjin ambao walikupenda vile huko na wakakusimama na wewe mpaka mwisho. Hakuna siku rais William Samoei alikusumbua wakati wake akikuwa deputy president. Kwa hivyo toa heshima kwa rais wa jamhuri ya Kenya, toa heshima na upatie heshima mheshimiwa William Samoei Ruto. Hakuna kitu cha kukosoa yeye, mlikuwa na yeye, ulikuwa president, alikuwa naibu wa president.
7: Siku matano ya pili
8: wakuja ukamgeuka, amefanya ukarabati yake, Mungu akamjalia akakuwa rais. Amekuja tena nyumbani kwako kukuambia wewe, ile urafiki yangu sitaki tuache, nataka tuendele na hii urafiki yetu. Wewe bado unakuwa mgaidi, unaenda huko usiku, hii mtu anataka kwa one time, hii mtu ndio unaona zingine. Mimi nakasirikanga mbona same yange, kwa sababu Uhuru lazima aambie ukweli. Yeye ni mtoto wa mfalme, amekuwa mfalme, alisaliwa na mfalme, anafaa kuwa kwa mtu mungwana ili tukutanishe hii nchi.
1: Nendo wamo na mengi mengi na njira ndikiru tusamanie madhari madha idhatu siya kira huko ni ukambita mwendo wa gitunga.
0: ugume kikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
7: Gira mwa dhutangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo enkabuti mwa gulosuma na mero mkavora.
9: Watokedia saka nambere kwerutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwetiketie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atonde kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda tweke ni gukwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ongikoro wenamo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We mwaro FM nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
10: Weekend yevondaka wane medhako na ambiringi yetu ibuva kwa Njumamosi sion dada ikomisi ya kemoa ere pari ya kenauda negatambe
11: sofe barabara kabisa mudhikiriria. Karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika
10: basi ika kunwa kandi ika vesha nwa mbao ika ingiru na rekondi ika bunjwa ndurumeni ya sports kick iki mureka mama monde
12: gaisha Senegale nishiarunga ma gaisha burodi wa Senegale nishiambe kuruta wera mudhikiriria gotire nondo wengene ruwa tamboraria mudhikiriria
10: mugona ge vende to amber vedi me da core digane de kuma moshie kaunteria embo vorori na toga tuikania ngongo ki ma vorori ku kuvolera maria marekeka na shongo dizia me da kwava we mwaro FM ku ambereria father junior da commentita
11: and of course kiumia kigi magikoreto kena mene mene na misene mingi vovoa timu ya Manchester United Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
10: Una goli kipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda to shampole
12: goli kipa Diara ara dhile rwane wara mudhikiriria ili mandiaye arosa kanya kau kuberi vya goli kipa Jigu atimura Jigu njigua

Now, manabingura gituo kingi kia maguta kia Galana Energies. Taoni ayambu kirimari, yoni jumaino yokite. Kukweteka kutuwa hava mitambore. Na muno, hava mufangula kutuwa muadhili tondu. Ovorosho, nunga kuroge ugeko kinyirebwa kwemwe. Wa hava mitambore. Mivoto ni yawe Moro FM. Good morning. Nyoka mitambore hithi mboya. And Doris, good morning. Anabirita good morning boya ni atia. Nini kwe muno, show ikosawa. Na gedhari wanja wanjiro wale hali. Ni sawa sawa. John Mugendi. Aroge tape madaraka. Ya, purity nyaga good morning ni rakonete. Kanji muri yoki ni rakonete. Arambiri te tamanya market. Ngimari kwa muri yoki tinyozi ya ikumi tambori. Chafuman. Wethiri kari ndena vata na mwana inchi. Wena ma? Okay? Okay. Chafuman. Ne chafuman kana ni chafuaman. Meriri yake. Andikite. Luka motuwe rinjue. Luka motuwe rinjeru, sorry. Aroge ime tambori. Ya, na... Kuna nomeriri ya mkirete mweno yu wengi. Tia menye rai yao. Oh, nyako kathe. Good morning. Ni atia. Arambele tena wakethi ya mwono tura mkiria wawega vyo. Na kara kathano gai kuotuko. Hey, by the way. Na kukumi ene tinganete ya kia matawa ni kurele na gabura. Dije ni geta gabura kana kanyunyo. Lakini ule kurele tegwe kwa ramuka. Okay. Na njira guve kurele na kanyunyo. Karukungu kare krambe tia kwe dhonda dhonde kana kwe yomba yomba. Kabakande ngutua mboya ndu ngambirie nyayo na Jeremiah ayene matereva anduthi ale maambirie otwarithia wanduthi miaka ya tene karurumo jakwan karumo ne kwa wamenyithia no media sante na ndato twi mitambore mono mundu ungikorwa tete number plate ya vikiviki ya KKMCM 594C ne asaranie na inoro waboda mwena wanda tu doko mutetheriria. Alright. Good morning Murethi. We mwaro ne kwaro vyo. Koko mwere guwa kwele tuwa na muka wega vyo. Metambo na nyita wega vyo. Wanja wa mwere guwa. Nakona good morning. Shinda bo Murethi. Wede murugi. Right. Sante sana. Now. Gamira ngwiri na idano. Sivi toke takuma siya vanda dha ijire siya kirako. Toke kungwira madraka mwende nyobonde. Kudetheria madraka maro. Madraka maro diko kumbaro na tika tuwe vanga vage toko watene na professor Kagesi Katai Karasa niko tuwa liye ndetuwe da tuwa inayo vutane tina megomo wana miarire ya tongoli ya marari ya kivinare gaka mwenye omonde nukangu ya nagatuku igu wani waku ya uigie ndetuwe no because nende tuwe reke kire weekendi tutina gia kanya ga kwara niliendi na gia kanya ga kwegua mugambu waku noreko kutumingo shaka wani wangu vali yeti nariri ya kaire kiniruka geshika katika tuwe vanga vange toko watani na professor wanjiro mugai toko watani na kina anjira ya thimo watani na kina anjira ya thimo tuwe gwe niatia alright aya tukera na giri na kemo dhikiri ya nomba lidia kurea kwa 3212 wambere tia na kigo we mwaro okay 32102 wambere tia na kigo we mwaro nomba lidia mwana osio tukanyita nila wega na ni ngumenye tu avuru wa kari liyambara male kinya alright alright ni sawa sawa ni siya madaraka sitika tambe tosike kando kidogo tekuka nenjo kukana tekuka totenge siyaririya kana teto siyaririya rakini kila kembele ya toka vinaregaka negeki tokuwa lagiririya varia itiraririya kairi isu siya madaraka nengo ilo liyona tuwa likia kuigo mavoro madha idato kavina kangembe tekiria kana kangembe tekiria isiyo toka corona siyo lakini kagesi ligaka tika njarani na professor ibo kwe mwe na njiradhimo netodo wa holiday professor nagevo takwe kinye mtu nyomonde lakini lakini ningo isiyo ni togo sarani ya nake niketora sarani ya nake right now dhaino okay ya nisawa sawa right okay kodi yere atiago koro menye ne mbekate okay nago kone kodi yere akodi ekogenaga kono mna gani hii

0: Asuma, kumegroire mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuero, kumegorori andi, ginyagia idrerori andi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Muno mirimo ya ngoro kana mikithi ya ndakame ukethira ndakame ndiracera wega ona wata ukinya vandu one kuguru ni gukinyirie vandu no gutinirwe itondo ndakame ndiracera wanetema nirirwaraga ona kansa muno ta kanzi ya mumero
2: nyenye kyangothere gubo kumenyera ni ugisoku gisoku magi bagu ko ri nginya kyangombe kyangothe kyangombe guka kyangweni kodinya githosi asini mari mama tone matari mone kabururine ona tondu kwira gwate bururi ucu unge ate ni mwi kwathuka kwathuka gisoku
3: Kweli test imeconfirm. Ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagari North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza, alikuwa kwa ametoka pande ya Murang'a anafanya biashara.
4: Rais William Ruto na rikete wikini ya kiwanja reke ya wanjeli utongori ya Kenya okongo ila hathiguko ya kivururi ya mandaraka mudhenyo wa monde dhirikari ni kwambia mungurwe maskuru rigutikira ugitiri wa Ruto na uraro mererua na dhini walipote eto ya mwanya neto kukua tukithi na mbele na rugano wa hurwa mutumia mwako makirinyaga uresia na siya kitha dhato siya uragiru ni mwingi mwaka wangirigire na inyanya Ni nagukebia muthikiriria ni revoka kirauko gya kunikibete na mbro wega ni movoro madha ida tosia kirauko na nie mwendo agitunga Mambura ma mwaka uyo magukungwira miaka 63 ya uyathi ni marikiti gukora makiambiriria thini wa county ya Wanjil Mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto akorirwa gikinya kiwanja rikiu tha 2:30 na akorwa agitungwa ni mavitha ambiraro Okongweri wa mwakoyo niguwa mbele kwekika mwena wa Northeastern na ugitiri ni ugasirithe tuwe na njira nene. Neru na njira nguwe netukukula tukithi muka mungigi wa njil tukula tukithikiriria ni ndue kirathi na mbele kikwanjari kiu.
5: Mheshimiwa Rais kuwa mlezi o maskauti wetu wa Kenya. Chief Scout wetu Professor Jacob Kaimenyi, Chief Commissioner Shujaa Victor na Katibu Mkuu. Bendi kama mko tiari mtupe burudani. Wanaongozwa na bendi yetu ya shule yetu ya Muthare wimbo ukiwa Kenya nchi tunayoipenda. Mheshimiwa Rais, madhumuni ya maskauti ni kuchangia maendeleo ya vijana na kuwawezesha kuwa na
4: Mwethikire kunu kumondo mavane mwena wa wanjil na nitukuti na mbrego kwa tiku kumenyivya marema kukura magekika mweno osio. Na tuwa ndetero wa isu ni atiru kure tuliru gendoro la salwa miaka 63 kuma Kenya wa tira wea adhi kuma kwe mukoroni. Ukinyigeri ukenya ni kinyukitia makinya manene evai maondori maudhi wa na mbrevi nwa mvongi itiganete. Nwa anakuvane uwa Kenya maroga dhirikari ni vatigu kure kia girithia mautunga tamu ni uwa Kenya onda makura makiona umidhu wa wea adhi uyo. Toria pita mungai aratariria.
6: Harambe tuimbe pamoja. Harambe harambe tuimbe pamoja.
7: Korego kinya tariki mwezi ya mweru wa June a Kenya ni makora kwa mage kongwera thiguku ya madaraka arita kiririkano kia urea Kenya ya mbiriria kwiyatha mwaka wa 1963 vuvago kora ire rungu rwa thirikari ya Nyakero kuma mwaka wa 1920
8: tunaomba gukenera madaraka generally tondu thiku ni thitu yathaga mbere twathagwa ni mupeperu no rutu na freedom Kenya tu na freedom ya kwiyatha na tu na kinya platform ya gutwara mateta metu makithikiru na tukithikiru
7: mama maundu maria thirikari ya mundu mwiru ya tanyaga gukinyaniria mareba mwana kurwa na urimo otheni na mirimo pare gukinyaniria tanyare ya kurwa na urimo marauga thirikari ya kavindariga kanera gonderera bali gukinyaniria kithomo kuona wanandetumaga mbesa mbiganu mavindari maria evati kuri masukuru
9: tuviana tatuthiete tuite kwa tuthiete gucioka ndi tondu angikurwa umunthi turali oborwa free education ukethagiria shukuru ira tumirwa shilingi ngirinya capitation this year umunthi kulerwa we shukuru ira tumirwa shilingi 84 rune komine kwa tuthiete ru iria rari free education
10: education, it is no longer free.
11: Na thaira skuru ya tura finances, ne kukura wakue na crisis, especially sometimes wa watakuigwa siyana nisi ambiridia kugoma, na neta mosiali tutingia na kuigwa maono tamashio.
7: Parego kinyanire rovonga rwa ugema wa mwere, mwengi ura ugadhirikare nera agiria na makiria vare mvango washa, nwane maulete adhirikare kwa andikari gitani engi, na andawa ikuro ire dhino wa madhivitari.
11: Ture akinyoki makinya makuru wana merimo tondo, niake anafau kaverane tuwezi utiari na madhivitari, utiari na resources, na leu kure kinyotu tasuketi.
12: Nwa tugeshane kwa domo nini, nera rutawera, mwaro kwe NHIF. Nwa tithinere ya rivo, niate ni nakuma torari, tondo dhivitari ria nyingi na chishie kuo. Nwa wethe kwe na dhivitari, nire ndawa. Kwe na dhivitari, ena ndawa, utire na ndagetari.
7: Wawo mwenge matorari ura ugadhiri kare na kinyokete makinyo manene, muno vareta varira siya udhiwa na ambere, kama nago kinyamotu unga takuleo, nwa ni maraoli ya metaratara mekinyanuri igwe, nigo kuruwa na udhini kubeto kira kuwagiria utonga wavururi.
13: Tukongo wa mandraka mine ya kendawa muno tondo, nituko watu na madhomo na hitu soka jiangalo, kuringa anore mwono maradhi masenjeti masenjeti, eh. Undura nyingienda, hizi soka hizi kwega mwono kikubibiri ya maovisi, ora umabu kithi hawa anja waku. Turuwa kendaga embu kano kithi wa Nairobi.
14: Nye vaa kwa ndiro na kira tura kenerera tawe ya adhi, kana mandraka mayame tako mandraka. Tondo ekonomi ne dhokire, na gotire mwono raro ria mwana inji wa kawainda, gotire mwono raro ria mwono rio tarevota, andu aria me biro pubaterain ne moenge ukira itonga ya tuwe nasio.
7: Medhari ya mwavoro ya we marwefe mkuma mbere ya The Rock Count ya Embu Beto wapita Mungai.
4: Miaka mirongo itandatu na ithatu kuma vururu wa Kenya wagia mweke wa kuyatha. Mondo Maria maato magavura nilia weyathi mathiye kithakari kung'ethania na muthungu. Mondo muno mbatete na mbere.

0: twaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwa vaya volire tikuma bwana nda gutura kwa ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na uruga rira muri akarano amundiro ya corona
3: na thinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuiwa mirandi indikega uka ikuwe ati ita kwa ya ngava na kuiwa ndundane rewa
0: madhama na makudoleka kira ukugi ya kuwa mwingi ya mwane inti na yo inga kufakanya kamu gambua kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara gijo mishara menene na ungi jimjia ndukiu matiwe ya joboro
5: kwenda muri monte akoro no wa mega kwa no wa kwa kwa no andigo akoro na mbesa mubukori
6: kwati kwa hali ya kwa mtu beto mtu ben o ma o na tsiga tsina mtu ben kwa kwa na korona tsia na nisi o ma kwa na mwana akoro o kwati tsia giri kwa ni no na mwana ni kwa korona giri da tsana
0: itanya reto ne gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ngine githa inya sia kira uko muri dimboya na wanja wanjiro.

0: tukura agira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guamputo eni kabuti mwaguro isona namiro mkavora
1: agotiono tangaja netoso kiririe tenari ya kanada yekamiro angwere na shiri vito kete kumasikia vandada ida tosi ya kirao kwa mwanga wagutomu adhene guoyo tenari ya kanavara tuga negosona kauga kama vango kutomo wadhe mwadhe nyomwadhe wa madaraka nilakwiri itaweka vyawara naso kire liyane kukura nge kukundia shio ule mambura mama mwaka kukura makedhiye na mbele mene tiga nete ya bururi nilakwiri itaweka vyo kule mwena wawajir mambura mauno na mambere liya wakatene by the way aka kukura waka vilele kakata ya lili ni makinyeva umakinyete yone kukua nwa makudhina kana ni madhira gatene gatene kushiri ya kukirole ya tomenyelete but anyway wona kavina kauga kinyato kako tole mwakwe mwora kilika geshile kakani ya wira wako nego kovuteri ya tu maondo maria maiko maria marega liorole kuradhi na mbele kauti embu nakuyo nila kwerite kulia kondo kogwe tolere kulia kondo kogwe twa ni nembure yes nembure grounds vale nembure nivo governor wa kaunti embu sisiri mwote tuambalire nake na gekoshi yake agukuru wa kialiria mwenge wa kaunti ya embu mwote nyomote wa madaraka kogungigia kanya ikinye mevango yonza ni miambiriri ungue shiria mwenosio na yo kanakera tanya kuambiriria andigieto mwavoro mwenosio ni mwabete magema magukuru wa magetu kundia wanao mwekwe mwure maono mavana kana magukuru wa makithia na ambiriri lakini kure kwingi na kuo tukuru wa mbiriri ya tuthiete mwavoro limadha idato ni tukuwara niretie na ni tukuwara na geria by the way na professor wanjiri mwagai avana anjira ya adhimu ni tokigeria wega vio gotana uroboro kana gotandi uroboro valeo nyitetie avava metugo kuramata metugo na merere ya siana neguo kwa geria vururi na roshiru wa vururi yuri atwe karete disika na no wadhi kiriria professor kigeria gotariria wega vio ulewa na merere na nginyegia environment ya mwana arerere etwe isanga gina na anjira mo kana inge otoro wa mwana na otoro ucio naguo uria mwana areretwo naguo ugacungiriria uria maundu marekara thiini wa society na uria nginyagia bururi guo mwene uviana na nikio gitumi wona twarikia kana kagiciga ta ikaraca tukugwatanira na professor ni tondu kwi maundu akugwetaga ma vata muno muno muno muno na nguga nie nawe ni tuvatie kuthoma maundu mama na njira ndikiru niguo turorie wanariri tukwaria vuruo ureri tukaragia kaundu twi na oma na ko twi na utheri na ko na tukakoroga twi andu thomda kana twi andu ataukire uria maundu mara kana maviana matoka kono good morning na kona rogete team go tumo athie ku muno mitambori film mosio kinira konete kuria mwena wa mwe andindiro ku kanjum karato na wenira konete raugete kuria mwena wa kiringa good morning kuna mundu vaundere wali tori yake lakini arogete good morning brevi we sawa ni sawa kabisa mwenoe wengi tuwe na professor wanjiru mwagai na ajira ya dhimo na tokiara na giri na professor riri karavane kiambiriria nitureri uretia kana niture ndeta kwe uria kaunogaka ka madhina maki mesi ria maria mau magira kwe siana ni kaundo kaivoye kana ni kaundo tu tuwe sira giria kana kaundo kwa wengi because tukaga mwana na wati ukuru wakiri ya stes ni kaundo kakuruwa kaivo na nuwe wengi nige professor giri utariria ni kaundo kaivo na nvale mbereri by the way nukugereje kutaliria imosi ya mvonge iria tuwe na shiogoko na tutura na gina shio na tuwe kara na gina shio iria ule tuonge vata kuwata nila kana konyita nila toka vata kuageria mekaliri yetu mboya ni atia igoro tulai arambe kanidari ya Ebenezer Makengi nurake dhiri umono ni andu onde tulai na mashabiki takari inge wakadhe wakithami yeri javani mwenene wa shuka shiru waga tondori na engi mara ikuwa muno asante sana mbugirene kuwata nilom bega vio ya team mashabiki yaka memekavota ni kawe mwaro ole mara kinyeti ya korea kwa kari inge ule mwana wa Makengi kanidhari wa Ebenezer ni kwa kuwatanena nake na wanake rambiri tabaitho enjo kiengatho on behalf of ke na family vamuna kanidha na arata netondo ule mwure yumeriria na wendo mwenene na wendo runene mwono ngwevo kawanaliria ringi toko kuro toki semania kure kwingi toka semania kana kure kwingi toka adhi wendo wataruru kathi na mbena kuone kana wanaengi alematana vota kwe kinyamudha nyawe goro toka adhi na mbena kukwatanena ini yoni yongwatani ule tuga gaya wendo uru mwe na nigetu mituga kamemeka vota ni kawe mwono FM agatu ina gava mwe duonde na maavata meto na maono meto gagatuina vamo tokari ya kiugo kemo right ni sawa sawa ni ugame tamore dhimboya itinandiri ya kanada ya kani mirongwere na mwagwanja ni sive toketa kumasie vanda dhaidato tiangwatane na professor mwe kwe mwe ava rainiri yetu ya dhimo yes dhamenya professor aurira va amenya vali aurira ya mungo sariu Nira musaletie, nira musaletie. Nira menyao lila ba. But nisasa, tika ni musalie renge. Nekeza tuwelewe riu na leo kanya kaku tamosiali. Tamosiali nekareko. Maono le mama monde, tulalidi ya mudenya wa monde. Kanya kaku tamosiali nekareko. Yes, na maono mengi tukora tukiara nedia. Wava mitambo olige kuri kanagiate. Mambura mama draka na wamaradhi ya nambere. Kure county ya Embu. Kivarolegea Cairo, kivarolegea Nemburi, sorry. Kune kumambura maratwalidhuwa na ambele Kavara County ya Embu. Kia kukura kitongori ya ngongo hilo isio mwenore ya wengi na guwane Wajir. Kune tokura toke diye mwe mwe kageshi Gataivara asangwe siria ngako menjidia kavina kauga kinya. Lakini right now tika tuwala nidia na professor. Yes, professor, good morning. All right, karibu sana lenge, netuwalikia mwavoro na netuwa sokeredia liu. Na to sokereretia wogwa kwena kaundo kukwetaka na nurae mwuriki wega vio. Nengukufatu nage kaino siyambele wambe olekiri ya kaundo kwa unekeza tuthie kwe kaundo kenge na koka kare yumeri ya kaundo liwakau. Kanya kare asiali, kare tuyo ta asiali tuwe na koreu. Nigo kutigirira kana go shape ile tungiwane discipline kana mitugo vamo na values mbere ya siana ikinyete vale tungiwane tasinge tuka kwa na moteo runga we moyo de nise kana kwe vandova kinyaga discipline ya mwane kare makurungi kakuringa na miyaka yake but no goto talidi ya vau professor tudi ya na mbere
2: ini mbere ya tuku ya nae mwara yomoro wa ndo ale maka ya mimantinele grupo izato.
1: Yes.
2: Na grupo ino izato ipia kagia miyaki ni ondoa itumi imwe. Na grupo ino izato nima itunga nesukuru nijombu ile. Grupo ya mbele pyromaniac ni mondo ena akiri ita endega no tekuwa rutangangua na tekuwa ngi menya. Aina kidutura da mental health disorder akili jenga muno na akoragwa ekike mawegui make achievement yake emotionally ingeke na riwa rona wakiugia kana angekorona ina anxiety na stress alia kia mwaki stress isno meivye sagandi akina kena muno londa rona effect kana mwaki uyo niore tendo hii usiote kwa tu mbiba ni bad behavior kwa agirelewa ni kovirelewa a psychiatrist ni kenda zonde kwe yungo no unfortunately nye tuvira la mundo kwe psychiatrist hili ya rutine nguo anege nire arumana eka no kia na ino alimu ni matiese na neombi tire emotional and behavior disorders.
1: Yes.
2: Ai musiari uratuma mwana agia thina cia gutira cukuru kana ni ndui kana kaga kana lata ni kamenye kaga kai 34 isio grade ni cia de 23 kana kane ka 3 of care gatisi kuimenyerera.

0: bitago wa musangi kumarunyente dipregeriria rendia we mwaro chue ya murimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imedika ngagithia muno yani rari wakwa gibakara ngine ndagira ni mpiki meme kidita ba unka kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku utheri ni kwa murimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni bitago wa vundi kumarunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni ndikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hii ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwevo muno mugenge na tuwe tukaga na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rinai muno tuweva ma njero mumbere kwa stage ya njero mumbere ya nduvi kono kwa tukitakiria mugenge tuli ni tukenagia muno na ni njigo yu mwa wedi na mbele utora na changa mkire ando wao muno hini wagwana
2: we Mwaro FM Gakaniko 93.1 we Mwaro FM
3: wa mareta mako beta wa mati mugendi kana timekeeper enge makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuana mbonda ni kameme kamba ka mono konja za so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe nenga na ya mono ava ngali zima gera ne bangu gera ne to meti kangageria batu na ja sino to kuana ngana ava kina mato conscious akina kanjo na ndo enge mono ava tukana na ova we Mwaro no eture na ni kameme ka mwe yambu ko ni gature
4: wa magi kutoka kwa Kinyaga ni mtu wa ile wa kampuni ya Neno Sacco ya Oko Stage na nindi kagiria ndio yo Mwaro mono mono mono anenge na gwani kipindi kia kutua tura na kia kipindi kiki kireta kwa ni mugenge na kale mi magi ndio no ambugire we Mwaro ni weture na ndo mari kagiria kameme kau ni getuka gwiciarira
2: we Mwaro FM Gakaniko gutira tura time uyu ni mwagwa gutira tura vatu sema na gina ya kiongo kwa kiongo
5: leava pasi ya pengi ya ya waya likimbi ya ya ukia vazi
6: ayia
5: wewe satande satande na kaya kivuri wa zimuni ya chukau friend
7: ek
5: wazile leva u
7: nukwisha
6: akiri kana hando hau
5: akiri kana hando harea
7: wii
2: tusiaraga medali tutagusietigira
5: atwaraga nisani
8: ya nandangi tumeleo nisani yange kukoka kukona
5: arandira kwa nire ndo ni muikile magana matano na ndire na mo
8: osia maguta
2: we wanaguaya nitwale gire kumigura
7: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali kimundo avorere esawa waregire mwana wakana mwana emu nini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera ati tutulie tu mambo itakuwa sawa
6: aje
7: hadi unakuja ku claim mtoto aje wewe asimu hata una mtoto na life iendelee
6: hati naogopa bibi yangu atasema nini
7: ukipachikana mimba huko na juu kuna bibi
6: yo arume please
2: ina gumwa gwa

0: チラチラなりうマンキキャラ。
1: Good morning mudikiria ndege kane ekomi na idatu ibetu kete kidarege kigia karekia muvango wa gotura tura time gotura tura makara marakara mande kana makasiriko mande mudikiria niyo kambeta Mr. Vibes Man K kana kande anjorenye na by the way happy new month happy madaraka day mudikiria na mudhenyo siyo mudikiria kana mudhenyo yo wa umunde nguishiria kidarege vituku kidarekia dhainya shia kira uko netuigusaga speech ya mwondo goto Tera Is William Ruto na ugo mwondo mengi vyumu dhikiria vua kwa wakivutia marema kore tomagika kore ugu mwana wa gondogo tagote wa jia. Anyway, nge kunyitoga ni mudhikiria tukiambiria shu ya tia gotura tura marakara Monday vogo mutambore umuvote ni wawe mwarefe mwondogo tote DJ K Bush Everett wega vyumu dhikiria kukura wakitu vira na rienga vogo mutambore umuvote ni wawe mwarefe mbaria kufetu kila 32102 na ambetu SMS ambia SMS ya kuna kiuga wawe mwarefe Facebook na wavare pejire ya Facebook ya wawe mwarefe mutapu na kuo na mba neno timugwanja gire inye gire idano idada tumugwanja no tinyanya na nito kukura tukiona na wega kabisa mwenosio ndagi kari ino mwondogo to DJ K Bush ambe atuvira na riang

Izo ndagika ni 38 muthikiririe ni cio vitukite mathari mama amathithano cia kiroko. Good morning. Kuna mondo mengi mengi katha baithi makoreto magiki kamuthikiririe weekend. Weekend ino kana kwambiria muthenya wa Furahi Day. Ngwezi ino koreto kiroria karavision iria kumuthikiriria makiri karavision iria kuria uguo kana karavision ya Citizen TV. Kuna muthikiririe kuna video ira kurikirekererwa by the way ama kuma kuria uguo. Kuma kuri gu sukururi wa utumishi mwadhikiri utumishi girls unuwarika na wega vio kwena ere tu ekomi na atanda tu makuru makivivu ni mwaki mwadhikiri na makoro magiku wa kiumi ya kithiru vuvu wa mwaki gu kurogi tuthuka kuri gu sukururi wa ama sukururi wa utumishi girls na mwadhikiri ya mavitha magueto te mavitha DCI ni makuru tuwe makithi na mbregwe kodhudhuri ya mwadhikiri ya ni mara kuru makiriria muthikiriria makora na kana makoro makirekiriria footage kana mbisa muthikiriria sia kamera ya CCTV na kamera isio kana mbisa isio muthikiriria ngwesire gutina mundu itavavukitie tondu ni kuronekana wega vyu muthikiriria ure mwaki wambiririe CCTV ni ronani wega vyu muthikiriria gikundi kieri tungwesire ni ari tu atanda tu kana ni mugwanja ngwezi ria tando tuni anyite muthikiriria wa mugwanje ni arakuriwa kigirwe goro kwa umucie kama sijakosea ya ari muthikiriria aga ma kana mavitha DC ni makoreto makirekereria video evu muthikiriria ya iri tu atanda tuguo na ni maroneka wega vyu muthikiriria.

0: 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
1: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
2: If I don't respond,
3: yes, I will
2: mislead to
3: order.
2: It's a 76 check.
3: Order, governor. Order.
4: Tugye kari kori unju matatungi nyara mishida igirisi ya keboa idu kishia mbiko vana na nando. Nginyadha vita shio tuku maraje tangi nava we mwaro FM nanjaki Kingpin. Nimbuko tuku adhando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga modikiriria nekovoro.
5: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
6: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
7: kwa umorelu mweterelete ati kumenu kiyama na kurea kumotetele rangi nyara miyao kama yangai tenakura fukwe na mundu weyaba turatikiriria mundu weke panyemo konyi terera wanamwegwa ngeriwa ndiko ino meraru mwa mamamamama uwi
8: nendo tongo yu ujula hawa atira ajulera nengedha ya buye tuiteleke kati huo yuma udume henge na zira nyingi ne odhonyo kikuwa
6: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
9: Ne kilomita karibu idato kuzi utawa manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi. Umataba, liu njiriwa ni kwa ayatu dhura kana uli, nita ondu ni haba angeta duwa na ndeko chwako dhura na kata ondu, liu njia ikorwa, nyo dhura mundu, hake hivure emera.
10: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku, tondu tuagiru kuhigwa mombu nga gedi yego teta utwara mateta meito ako ni tamamu seretu igwe aratwara bunge no tikwara gelia nabu kuma butini ati na aratwara ri
6: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma report si amaturari internet view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
11: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
6: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudinyo wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudu nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiariririria marema vio viti eturo na mugambua kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro FM.

0: Gakaneko. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Watu sema na gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas ya tengi ya ya. Kwa ya rikimu ya ya hukia vazi.
2: Aya.
1: Mwivu satande. Satande na kaya kivuri wa zimuni ya chukau friend. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: To siara ga medali tuta usietigira.
1: Atwara ga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukoka kukona.
1: Arandira kwa nire ndo ni mwikile magana matano na ndire na mo.
4: Oh siya maguta. We.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumegora.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Kimundo avorele. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi hata una mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

Nekumine idhano, nesivitu kete madhari mama madhadi, tasia mudhanya mudhikiri ya nekithagia kathatuna kia mudhia, kia muvangu wa gotura tura time, gotura tura marakara Monday. Wena ni Mr. Vibes Man K, kana kande anjorenye, ngigo sokiri ngadho siya mwanya munu mudhikiri ya nekukoro wichu, ndavogo mutambore muvota ni wawe mwaro FM. Dina ambere kukoro kimbaria, kufitu kena namba yetu ya SMS irene, idhato igire emwano tigire wambi na kiugo wawe mwaro FM, SMS ya kune kukoro kingi, nyerawega kabisa. Kuregu mwono wa Facebook, na kuwa nambaria, kuregu pejire ya Facebook ya Mwaro FM ngekurika na Niko Live wabu pejire ya we Mwaro FM mwono wabu tapu ni kunda review noti mugwanja igirinya igire idhano idhathatu mugwanja noti nyanya niyo namba yetu ya WhatsApp ndagi kari ino mwondo kutu DJ K Bush ni hawa kwa mba kutu vira narie ndagi kasiga na natuke sokele ya mudhikile ya netukorondare ya marakara Monday kana makasiriko Monday marakara muma kumudhikile ya manjitere tu wa uguva nini tu

0: dakika ni 30 mudikiriria good afternoon. Yes, mubango nwa guturatura mudikiriria muguturatura marakara mande kana makasiriko mande. Wetu ndo mwana wareko mudikiriria mwanosio na kuwa iko na mnagani. Mwanosio mwondo mavana ate mudikiriria mudinyari wa munde mudinyari wa Monday. Mwari mwosero mudikiriria kiume gesero na vibes neino njero mudikiriria. Thank you mwana niko koro wetu nda. Vogu mutambure mvota ni wawe mwaro FM. Niona wega vio mudikiriria ndagikani reketiko koro kie vanda wega vio madhare madhadhita na anduthu. Na nime ndaga mudikiriria kikini kithakire nguwa ndaga tukoro togi kukuma mvangori wetu wa marakara Monday. Kana makasiriko Monday. Vogu mudikiriria koro wake mvura thimo kambere nendo kiuge kora karetie mudikiriria atugitura tura kugo namba yetu ya thimo ne noti mugwanje gire nye gire ithano ithatha to mugwanje noti nyanya kana noti mugwanje ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda kenda mvura thimo yaku mbere wetu ndo mwana ore kona nendo kiuge kora karetie mudanyare wa munde mudikiriria mwari mushero no nginye koro ni kendo geso kanu muno keu Oko na kaundu karara karia mundu muthikiriria mweri musero na mweri musero ayayaya akauti kaundu ka tikaundu karo anyway muthikiriria no mendo koro kimvura thimo no timugwanje gire inye gire ithano ithatha to mugwanje no tinyanya kana no timugwanje ithatu ithatu emo igire no tithatu kenda kenda neyo 0724256708 kana 0733120399
1: marakara mandi makasiriko mandi Nendo ekiuge kurakaritie Oge tura tura Warakarua ni uriku Itura storage siya kusionde Dari ya marakara mandi Oge tura tura
0: Kabisa mudikiriria marakara mande kana makasiriko mande mbira nendo kiuge kurakariti mudinyari wa mundi tugitura tura vogumu tambore muvota ni wawe mwaro FM we mwaro FM alo
2: hello we mwaro
0: gaka niko ala noti mugwanje gire inye gire idhano idhathatu mugwanje noti nyanyaka na noti mugwanje idhatu idhatu imwa igire noti idhatu kenda kenda mudikiriria tuvurethi mumbira nendo kiuge kurakariti mudinyari wa mundi we mwaro FM alo Hello Mwaro.
2: Yes, man.
0: Ala, okay, ndisi nendo kena dhena na dhimo sijui ni simu iko na shida ama ni nini. Niyo nienda kukorongiro lienda gikari ino. Noti mugwanja igire inya igire idhano. Idhathatu mugwanja noti inya nyaka na noti mugwanja idhatu idhatu. Emo igire noti idhatu kenda kenda. We Mwaro FM alo. Hello Mwaro.
3: Yes.
0: Uvoro waku.
3: Ayo uomba sete kono vi imagine mo getongo sian kire siringi magana maire mine no kire ndakarete nyanga ino ni ya nemura karu
0: ano kire akono kire magana maire no ndwe kondo via
3: edo muere zedi magana maire bake na viena no kire guo
0: ne po ne po le muno lakini ndo kavuta kiendo siene ringi
4: Adam brother manikiara
0: ni ndiye kathina ni aria nao
4: ona Stefan wa hapa kama dada
0: ah karibu sana Stefan ni ndugu yako na kario mundi brother
4: leo ni yeye
0: ee
4: ye kira kenda karitie muno
0: aha
4: no ndo achana hiyo ira tutigira muno mageria kora kora sukuru ya kora kiria nyiri
0: utumishi aha
4: utumishi bai rune gwa maketa muno angaigwa kiaba
0: ee
4: nangara kara muno ko atwe chana nyite
0: mm
4: Nao ya kuwa tumatae na mae nao na umatae na umundu vile wao
0: We?
4: Eh?
0: Ni kaundu karito by the way to ndonezi ya nandini siya sukuru?
4: Wana usunji wa kariamu no
0: Tukagia wasi wasi brother
4: No karo walele brother
0: Aha
4: Mwisha ya abo wa jimu aja kone mwana wake lake aka kuwe mutino wa barabara.
0: Wei
4: na mwana wake plus lake nda wapo hivyo ya si ya gambira pa milio pole sana.
0: Aha.
4: Ani mwana kari mwana manike ara ni wapa kone ama sinira.
0: Okay, ni sawasawa dhina ambre kuma sinira mbratha.
4: Nengo mwapo elanga hiba milio anga yama wako milio ya kurene.
0: Kabisa.
4: Thank you.
0: Umaro fema loo. Halo umaro.
5: Halo manike.
0: Uboro waku.
5: Matuketa ni amara masalagani ando vuat.
0: Ala?
5: Dunia nda kare dunia nyumbu e dosonde.
0: Nindo kira hadi rena amberem bro.
5: Oh India vai. Kira kari ane mbaluri vai.
0: Aha.
5: Bro pili chwa vai nema. Madera moana ni mati oti na makemo bruja.
0: Ii.
5: Kana makemo para vai nam kana tina.
0: Okay. Okay, pole mwono brother, na netu wakia kui na kathina kidogo we mwono fema low. Anoti mwgwanja gire idhano, idhatha tu mwgwanja noti nyanyane ndu kiuge kura kariti mwdenyare wa mwende mwdikiria. Anoti mwgwanja idhato emuwa igire noti, idhato kenda we mwono fema low.
6: Hai.
0: Ni aje?
6: Obo mantera.
0: Oboro waku gashwiri.
6: Mwgwanja.
0: Iye.
6: Kwa kazini.
0: Sawa.
6: Tambo ya kivui.
0: Aha.
6: Manikara nini watia fa tu nana karamasi ya nasu iku wanaweka maizizi hili ya sinke ndo mingi.
0: Tika hundu kega.
6: Mbosu mwe uwa kia ntetani ya muno.
0: Mhm.
6: Tika hundu ya mako matara inanza.
0: Iii.
6: Wana kwa hundu kutumwa kaani hata kanati ya hii.
0: Iii.
6: Kwa matiangiali njiwe neza maulia mama mwakila mama mtia siyana hili razi hili tomri itoroma.
0: Nani arata hao badu?
6: Ndaono arata hao mekara nagia nao sukuru leo.
0: Iii.
6: Manikia rabai mune ngera siyana na siya betu leo sukuru wate ya.
0: Hmm.
6: Ini makara gia mkwalia na alimu kama makagwa metro wa siya li maali ya mazena mao.
0: Hmm.
6: Kwa kila tu wate po kilo ogu mudu wakino na ave vye mwana ole wenge.
0: Niguo.
6: Oyo ndo suni mirego kendura na bamire nsini sire tunga iwa mono kuzina mbera ko maumiriria
0: ni kaundu karatura mono by the way siana isio 13
6: ti siana nini ndo tawa to lari uka o tawa ko mundu ale zizimu ko mwiri mugima
0: ni pole mono
6: manke age na so suma de na kundiria wiki smata na mweri musale mwera
0: thank you mono anawe gashwire wataguo
6: na vindame
0: kabisa. Hello.
4: Mani kiala.
0: Vipi.
4: Kwero atia.
0: Ndiye na kathena brother.
4: Ngomize ta irato ikaga kugia maguru.
0: Ni kugia tu.
4: Wao ala mukenda kunyita enda mwitikiririe.
0: Eh.
4: Wanaga sigire kuma kiria kuma kithimwe.
0: Aha.
4: Duke mwere ahorerie ngoronga yeke wendi wake.
0: Niguo.
4: No mani kiala na ngenyita ga cire na mundu ngi tondu ga cire ari ta ri ta muciari tondu injo ni mutumia na ni nyina wa ciana.
0: Mhm.
4: Mani kiala ni nde na kiulio kimwongo enda kuria kana igere about this.
0: Eh.
4: Njuri atiri mani kiala.
0: Eh.
4: Ah sukuru ri kana secondary kana ini bonding.
0: Mhm.
4: Ni toyo ira wa mandiralaga o simani umwe.
0: Eh.
4: Neguo to zizi sebu mbae sebu mani kiala ya.
0: Mhm.
4: Ndila alaka security umwe.
0: Mhm.
4: Ila alaka security over kindu tando ana kudine ya guru.
0: Iii.
4: Nikiu irogo vio karuto mariko.
0: Mhm.
4: Niki uria namba wanu mundu ungi tusoke jino watu soke jie mani kiala.
0: Mhm.
4: Aya maguta maya uzi kile kukwakia muakire.
0: Iii.
4: Maki nyakinyire kukwakia.
0: Aha.
4: Number 3 manikiala sukuru yokerenda kuga yani gutionekaga yana irathiura thiuruka ugutuko ucio gatagatike thiuruka kuguo uguna ifaite gukorwa toro tondu mwana faite kuma ndomitire
7: adiete kioro na gusoka ringi tigumani kiara no gukorwa akiranda randa mirango ini apa na pare kulinga na uryo buti njia kire akamerero na niari wirozi ugikaruto no ti arutirwe ndagike moka na igire mani kiara witori security hariku okay. Alema jeskuma hariku alema yani security ya wazi mani wazi nitumie yo jina so njama hariku mani kiala nituregua uruo muno
0: na kuingidegi ya reme takwa matron
7: na matron yo na kei mariku nikio irozi uge karutu ode no tuweke wako kinyanila walikuwa wapi mani kiala nenge guire uruo muno eto ndo tuma kamzandala kaukiroko nonde nata wakasa angira neto ndo nyuma nakilea na nyuma ambizi muno nda uga juli atire mani kiala na nengoli ya zaishi sukuru hizi ni tondo orira kwa nolo tutengela kata lu tuwa tengeli lele yale nge mwako mwetu kukorea ndalasa
0: iii
7: tiri guo
0: iii
7: aya

0: Wimaro FM.
1: Orato ni tidi di miresia na nche 3.1.
2: Buta kwa anti msindika, nche mandi watu kwa kachukuma. Ndika kiri ya Wimaro, ni hapa dhukori ya kachukuma. Nifu menda gini, nita kambia sara ya kwa menda gato waru dhukori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa Wimaro nkado muno, nundu wa kukorua. Nitu kukorua tu na mubango wa mabunjo. Kwa wame na magini, utuwa kakangoro sietu muno. Onadia mundu alita kakima kake kake guwa toro. Toro ni hithira guwa niki bujo. Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa hiki yega. Kukuna mbuwe nga iwa mwa maradhimu. Nana nge manatapari na nyingi nyingi kundari. Nima tuwa kamurudhi nwa ngoro sietu. Nima dinambere. Nga iwa mwa magitete na mamenyerete. Na iwa mwa aluetu kia ukuruwa iki dinambere kura adhimu wane nga ii. Tu dinambere kwa ndo kapiyo na tuke nyitani. Tuke nyitani kila mundu nore wengi. Nga iwa tuwa mkiri adhimu siya nga ii. Na iwa mwa Nagai wa mwetu kwa kumira adhima na kore kuonde tana kinyetu kwa ukinyanu nduangai Dini wali tola ngai dhangai muri ngai doa mwetu
3: Nimbeto kwa Frimo Eriko, aka The Big Fish Ni mwana waki anjo koma Mwakona dhika giriwe mwaro Kama mwaka mwaro niko karatigia Nekoto dhika giriwe guko Na kwa kaya very loud and clear
1: Mwaro FM, Graka Nikoa
4: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dela Nasli, na shule yangu inaitwa Jamaa Faith. Na napenda kusikiliza Wimaro FM.
5: Kama tuwote ninasomea Ganje and Primary School. Napenda kusikiliza Wimaro FM 93.1.
6: Vai marito makwa Bita wahinda wanja Kumeturari ya kithigi Ni mendete kamimeka Wimaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kila kireta wani Karemi magii ya kigoso Kumadhamu wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kila kireta wani mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muridhi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga Wimaro etore Gaka niko tuisi aliriti
7: Wai marito mako mbeta watoni kumabangwa Nemudikiri waka memeka Wimaro Na mutongoli ya hithi woko masinani Ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa Nikawe memeka evata Ipindi yekenge ya kuma Dhaa inya kudingi ya dhaa mwanja Yeke ya murimu waka muendia Ipindi yekenge ya kuma Dhaa mwanja kudingi ya dhaa kende dhaa lia karimagi Tu inabena kudikiri ipindi Sionde tono ni ipindi baga Nitovesa kabinya dhaa lia lia mugenge Dhaa lia lia njako wa kivulia Ni ipindi baga munona nituzo magithia Mundo wae na kathinae na stress mundo ringi Alone te kaundu kata ekega, kana kaundu kega Wimaro evata 93.1 Ni mutambo mwega mono Na ni utoke na iya mono kukuma sinani, kukuma turari Wimaro ni ture
8: Bita kwa Lewis Macharia, kumeturari ya kidegi Eke ye, goki wa emburi ya

0: yake tha ikumi imwe kwe mwe na ingi wanagichigo mbunge kia mbere guru kure tauni ria ciaka gondi ria ndawa muthikiriria mambura macio maratongorua ni honorable wa muthende na my mzee monde ma wondi thatu wukone mwago mutheri wa mambura ma mandaraka na angikunja muthikiriria waliri bururi wa Kenya ora kongwera miaka 63 na 3 ya mandaraka e Karima county atharaka nithi ni maraka ni ndo wangarama ye goro ya muthurire utunga to gi mama mwire na kurega ukinyaniru kamera ndio thi wa na mbere kuringana namo raize mugathe wile murutu abatere ko murikori to wa muthurire ure marauga ora shangiro ni thogora we goro wa maguta wabona marauri ya gavana wa county ya muthome njuke aramati otunga towa gima wamwere makiuga masivitali mengi matiri na ndawa na isuga imwe no akothene kane gutura masivitali ukuve namo mazio ne mavoro go kuve wa dore mara daro kari ko le mavoro e mako mako ma mushire monene wa Nairobi va kenda evetoketie ndaika inya ende ne dogo tonga na aba wana dai ko miaro nga mashire ni gongo le tere mama na mengi mengi na njere no mandanduku rietora ko nenjaru KK vayo edayo modhikiriria ore wa bata cono
1: ogwo mekikite nigwo turakwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma wi mworo FM nigwo kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 wi mworo FM nyungu ya muvuro
2: Mwekari waru nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithu ationgi kuro wena imenyithie siya mbiasara. Siya gekuo, wanakana imenyithie siya medhemba ngorani ngorani. Anuosarele ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises. Tauniri ogweri, ruterero wa varavara ya kudhie siara. Wauguo, nuwa waranidia na taratisio kawe kubitu kila 0722-861-091 na uga tunga tiro wa Vauvau, we mwaro FM. Gaka niko.

0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Ndamareta makwambeta wa Martin Mugendi kana timekeeper ele makambeta River King nendikageria wi mwaro ni ava stendi ni makuanga ni makuwa na mbonda na nikamemetambaka mono kwonjera so ya mugenge iria ya mathaa ikumi ndakenda nginya thaa imwe ninganagia mono ava ngarithimagira nivo nguagira nitumitikangagiria watu na jesi nitukuanangaa nayo ava akina matu conscious akina kanju na andu engi mono vatukanaa nao ava wi mwaro niture na nikamemeka muyembu kuu nigature
2: tukutoka pa Kinyaga ni mwiki wa wira wa kampuni ya Neo Sacco ya Augustine na nindikagiria redio uyo mwaro muno muno muno na ningenagwo ni kibindi kia gutua tura na kia kibindi kingi kiretagwa ni Mugenge na Karemi Magi riu no mbugire uyo mwaro mwetuure na andu mathikagiria kameme kau nigetugagwiciarira
0: wi mwaro FM gakaniko

Imwako imwako mamuzi munene wa Kenya Nairobi. Ino ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambole ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen.

0: gumeke kete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya we mwaro FM
1: mondegererio kiagera we mwaro vando vonde ore mama ne movoro gogove wa dore mara darukari gore ya movoro imakwa maguma mushiere monene wa Nairobi ne dinashara siake moyesi aronga mashere yetara kwa nenjaro KK
2: We Mwaro FM.
1: Gavana wa kaunti ya Embu Sisile Mbarire na atongoria matiganite kaunti ya Embu ni marauria ngirimiti ya Kenya na bururi wa Amerika kuniä kåramata arwaru ma murimo wa Ebola ero ruocerwo marauga mwingi uri na wagagu kumana na wegucana ucio mwingi ukiuga kuu ni kuthokerwo ugwati Maria Mari kibarure kia nemburi ndia ngongwero cia miaka 63 na 3 ya Mandaraka Ngavana Mbarire akauga ni mevangite cunu kurwa na murimu wa Mpox kaunti ya Embu tayari ni yandikithitie murwaru umwe wa murimu ucio kuuma gicigo ri mbunge kia Runyenje ngorani na miaka ya nabau kabere varia kurakoragwa na namba nini ya andu ngongwero cia Mandaraka omonde mugongo wa andu ni wamoka kibarure kia disease itaonere aciakagwo wonere ndawa Mambura alimami ya kamerongo ya tana tunayatatu ya Mandaraka Mambura machio matongoru ni mwonjumbu wa kishioke ule wa Mudende MC ya wandawa Samuel Githumbu Same Tito Ule wa Momenje Peterson Njero Njiro na Dan Kalemurati ya Weburore Na waliri vururi wa Kenya ura kungwere miaka merongo ya tana tunayatatu ya Mandaraka Karika unteri ya Tharaka ni dhidi marakani ndo wangarama ya kuru ya Mutulire Utunga towa kima wa mwere na kulega ukinye nilu kwa merangyo thiwa na mbere Kulingana na mwora izi mwagathe wile murutu avatele kumule kori towa mutulire ole mara uga ora Shangiro ni dhogora wa ikuru wa maguta Na wapone mara uri angava na waka unteo mudhomi njoki kura matotunga towa kima wa mwere makauga masivitari menge matire na ndawa Na isiko imu anu wakothia nekane kutura masivitari ukuve na mo Nange kunjara isi William Ruto mundi atumira mambura mame aka merongo etane tunethe toya Mandaraka kwevole na ndeve ni waka adhuru waka yeri ali kibarure kia wanchi ya kaunti rio Era isi Ruto na maori ya mwingi wa kishiko kie kuruwa iladhiro Uka mwenye tambaru kithura nole kirene kia mwaka wangiri gire na merongo ere na mwanja Kavinda roka Ruto wa rauga dhirikali ya kene diye tembele kufa kithomo mwari wa mbele kishiko rekeu Akiuga ikithetia mono utigera kishiko kiuni ya kinyaniri kirosi ya kia mavuroli vare science na technology Majene mwamboro kukupe watora marandharu kariko lere mwamboro Ima kwa mwaku mamushiri mwane na wa Nairobi Tinashare vitu kiti indakika inya Indi Netoku tonga namba wana thai mwaya runga mashiri Niguwa nguretere mama na mengi mengi na njire no Mandanduku Rietora kwa nenjaru KK Dhayo Dhayo Mwadhikiri riole wavata shono
0: Ogume kikete Nigutura kwevulira mo Na mau Marai matemu mamu vuruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We mwaro FM Nyungo ya mwaro
3: We mutwarithia wa ngari Duthi wanakana uvuthagira masini itumagira maguta Garana Energies gituo kia maguta gia a Kenya vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta megikiro kieguro thogora muvacirire oiro na motungata mengi maro na rutondo wana Embu ni makinyire ye tutigie kariko wa muthenya uvango ri wa gutumwa thi na ni mama kanisa na murithi mboya tugukundi ino sia Garana Energies

biete wega viyo zaidi mudhikiri ndaye kani nini tigarete mitambo ni tops ya wemore fema kameme tops yeze menuko time tinga wega viyo zaidi kakuro wangivu kizi mudhenye wa kumudhikiri ya wa madaraka dinu wakuro wangivu tuwaridhia wega vale vondeo rangu watira mudhikiri ya yezi wetu wa mitambo yetu tops ya mivota ni wemwaro fema

yese vayanko siya kwa yese eta kwa munyu wa Pascal umakore mwana waka dhongu yese kambira ayese not kwa tovo rangiriti ava yese tuena my brothers Tibe na Jose ayese maina nginyanja mba ita kwa X-Power aina nyaga mba kanda gitari mwani kiese na coach Ereri

0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Ndamareta makwambeta wa Martin Mugendi kana timekeeper ende makambeta ruba team nindikageria Wimwaro ni ava stendi nimakuanga na makuwa na mbonda nikamena kambaka mono konja kasu ya mugenge ilia ya malai kumi nakenda nyadhe ya mwe nienganaija mono ava ngarizima gira nivangua gira Nito mifika ngagiri ya watu na jesi nito kuduwa nangana ya wapa akina mato conscious, akina kanjo na andu wengi mwono wapa tukana na wapa Uwe mwaro nwe ture, nani kamemeka mwe mbuko nika ture
2: Kwa hivyo magie tuketo wapati nyaga, ni mwutuwa ila wa kampu ni aneno sako Kwa hivyo stage, na nindi kagiri ya wendi uwe mwaro mwono mwono mwono Anenge na kwenye kipindi kia kutula tula, na kia kipindi kikikire takuwa ni mugenge na kare mimagi Tuhunu ambugire uwe mwaro nwe ture, na andu mwaro kagiri ya kamemeka u, nige tukagwe siya lira
0: Wimwaro FM Yakaniko.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa mpau morelu mwetele nete ati kumenu kiyama. Na kurea kumote tele langinya na miyao kama yankai. Tena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa ine mkonyi telera, wanamwegu wanke nyuma. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Tulendo tongo yu ujula, awa katira adi ulega, nengeza ya buye tuite feki. Kati uwa, yuma udume henge na zira nyenge ne, odoni yo kikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita karibu idhatu kuzivu tava manje mpuruari kulinga na vala mundu waumi umatava liu ngeri wa ni kwa ayatu dhura kana uli nita undu ni haba angita duwa nandeko chwako dhura na katondo liu ngea ikorwa liu dhura mundu akefu remera
5: ote mombunga tuiga guwa kialio noriku tondo tuwagiru kuiwa mombunga kithie kuteta utuwara mateta meidu wako ni tamamu sere tuigwe aratu wara mbunge no tikuwara giri ya nagu kumabutini atine aratu wale
1: tukuinda gira mare marakovuche wa mudhikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo rera kovuchia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudhinya Junior Wamudhinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona anudhu nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiaririria marema vio viti eturo na mugambo wakua na guo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.
7: Eta kwa wambuita na mamu wa mwende Ndora ketura le ambuwa ole ndute kwa wambi ya sara wamboga kumamanya taki anjo kumakiri yare Na nenge na gane kameme kawe mwaro nundu ni gatu magatu menye maundu mengi muna Anagiyato kamenye maundu mavururi karotura miaka na miaka
8: Uwe Mwaro FM Iva tete mbato mbangile dio.

0: wira woduko neguwa ngenuwa madhugunda. Na leo anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishoranya na njagi Kingpin. Jumatatu tuwa komani siongo. Tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia.
1: Ewa kevosu.
2: Nemu aro karibo.
1: Nye undoisi wati angasi kaniza alisi mweza. Kaniza ya inatoana.
2: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
0: Jumaine na leo tuka dhubira andoko mungari. Uwendo kagia sama. Tuguku megatimari.
1: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mwume na ni muvau na ni mbire. Nyinga adye karuma mutaboro na yenge na wenge vavo akwa.
0: Aramisi tenge wa siangongoti. Omenye kambeni na kambeni. Inyava ni kiboto kire kiunanga kota mutunge. Tutonye shivido ome. Utetioro menyambo.
3: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
4: Wewe umekua uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
5: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
6: If I don't respond,
4: yes, I will
6: mislead to
4: order.
6: It's a 76 check.
4: Order, governor. Order.
0: Tuge kari kori unju matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Ginyada vita sio tuku marage tangi nava we mwaro FM nanjagi Kingpin. Nimbu kwa tuku wakandu rango nyoko diwara wenge. Tika kuga modikiriria nekovoro.

Mwekari waru nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithu ationge korowena imenyithie sia mbiasara, sia gikuo, wanakana imenyithie sia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ogweri, rutere rwa varavara ya kudhie siara. Wauguo, nuwawara nidhia na taratisi okawe kubitu kila 0722-861-091 na uga tunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM, Gakaniko.

0: Athangi to ambetoronga miru mbaru nige thangira ni na edita uvaro ke voye edita
1: Ni mwega muno
0: Watindi athia
1: Ni na tinda wawega
0: Turalia na oko nere kwa ya Kenya
1: Kona Embu mbari ya mbere nozi mwena wita kwa magasa kune
0: Magasa kune ate magasa kune
1: magasa redeinu wa kune saproketa
0: Beze mwano kukua ndere kia wale guwa ngeolia magasa kune Yani wenda kumpera cheza cheza ne ginyire kune
1: Mwono tu
0: Ok thank you Kefia mudhikiri ya kana dhikiri ya maerema na vu kune okena mera wa cheza cheze
1: Mwana hapa kune no mende kukethia murata wako wita kwa anirieta mudhoni na mama muenda na njokenge zie murata wingi wako wita kwa miri ndugu na gira mera ingi malake cheza zeza ni ya uma
0: thank you ngiri ya kwe dhimorea thank you corona kabinda kega no dhimbere kucheza cheza nondo bando ndo mwore ungiri ya gana
1: Thank you.
0: Osio ni endeta kumakwada mwena wa magasa. Bia ni ilikire weteka, tujite weka drawinge, ndaeka idha adhato siyo kete, ya siringi ngiri ngiri, mudhikire dia umoe umoe gana limoe, na nwango dhina mbere kwa koro angesa randiana. Mudhikire dia na undoava torauga ni pesa ma pesa. Doge atikere kutikuwa mugongoro ere, nondo ngwedide watamotugo, njira ni mbothu mono nondo radhi vare vale star 779 ash star 779 ash wakijavu itikiraka na uga oke na wano uga oke uratoro vale ole rwa nukurugisi nda milioni mwe onge chesa box chesa vieta kana chesa sport njini anda tothi vuhuva ambiasi ya nevenya nondo wako leva mbiro nondo wako leva madhire mwiswa mairi niguoyo Osa emwe, vauvali chesa box, oke na toma emwe, kana nambe emwe. Na wame toma kana wasendio la toro vandole. Rwa nwosi desini gingiri ya ganare emwe, onge sagora mbox emwe, katakateka mbox siyo ravewa inya. Ravewa mbox ya kana ya katato, ya kairene ya kamwe. Chukua mbox monja, weka mpesa pini yako, oke netera mokavoro. Mokavoro, wono yoro congratulations, you have won. Ishiyo ni mbiasi ya kunorute. Uradhi varavali star, 779 ash, ukithiko number 5, oke na ruta. Ako na mboksi ya kunde kendo, doka adhiru ene vinyata kidogo. Nondo ule motara nerie, notaruni wana toa tigali endaye kainya, negatha mothikiriria omoa omoa emoa roega na lemoe, ukoroge kinyerwa ne ngiri ya draw. Mothikiri na toge ka draw enge, katakateka dhaidhato, na dhaidhato na nudhu, rakini rula na kwa kana nyongwa, nime nyongwa kabisa. Ni kama wameona umechanuka Nero mudhikiriria Nero katakateka dhaitha toto Ketho omero wa mavoro Na dhaitha tona nudhu Ni mudhikiriria tuo mwa merongwe tano Ai wamenivanyaje sasa Ata mudhikiriria merongwe tano Ni mwame okora maiki jano ni ndro ya siringi ngiri Rakini dhaino mudhikiriria Mudhikiriria mwa Adhikiriria gana maraki jano ni ndro ya ngiri Tikanthi mbali eno ingia mutambo Nige dhanja ndike kwa sarani ya na motene Nitene Okay. Ate.

0: Thank you muthikiria twaranire na Jackson. Jackson yu mwena uriku wa Kenya?
1: Nyine kundu gwitu gwa kwa mukiria ye.
0: Ai, kwa muthi cheza cheza thiere mbere no thiguo ka na uma kure mwena waku ne rure kwa mukiria.
1: Ee muthi ne kwa mukiria no thiria no kwa cheza cheza no muthi ne rangira
0: aiko. Ee. Thank you Kevin ya muthikiririo mwana vuva kwa mukirio kena mwera mbia imwe no chichi ya cheza cheza.
1: Aya ganga di mondo we pa gejovi.
0: E. Kevin ya
1: teko na ambiga.
0: Mhm.
1: Na mondo wa kote na gava na angi na mera no ni mani mati taze ka we ni tia oma.
0: Thank you so kera ringe na ringe nondo. Nienda urugo kufoli rosi indete ngiri merongo etano kwa ambata.
1: Nengo galiwa kivu.
0: Thank you. Aya, umuthi cheza cheza ithire kwenda mwena wa Mbere North anaru kune kwa mukiria nethi kwena uma kwenda mwena wa kune. Aya, tuthiye mbere gukorwo tugicheza cheza anondo watoranira kwira gutire mbura ayuraga nandi nditegerwa manje yani etutu etungerava kuria Mbere North marenda kuvanga ati ni mama ya wamechukulia cheza cheza amuthenyu wa monthe na njira nene na njira mbalie ni sawa sawa tuthukathuke mbox icio kabisa adeo nando makinyireto ni makiri makiri makiri makiri thaino na tena e na nyura nengi kwira thiva rafalista 779 ash ikira oke wa thiva rafali cheza kana cheza box niyo ya mbereosa. Watoro na vucha agora mboxi ya mwe nevenya nevenya ugekere mpesa pini yako nondo rumo dhikiria nina nyive duando neando merongwe tano meo koro maiki nyo nene droo ya siringi giri ya mwe tugeki nyagia dhaitha to nandudhu dhaino dhimuno tiri tiri tiri tiri tiri tiri mwadhikiri ya ando egana le mwe mwiki nyo nene droo ya egana egana mwadhikiri ya mwadhikiri ya mbali no inge ya mavoro nega dhato geteo lea merongo ke

0: Paravarata tigagerera ya kule mwenye noa isioro, mondogashe, samata koturo, kudhi madera, ake nunga virikari yake nera tomera bilioni emwe bilioni eganari mwe nondo wakuwa na varavare no neareka. Ake na mera tiriri, noro leti varavara mwono mwono shia mwenye noa Garissa, kana shia mwenye noa Northeastern, naka uga kwa varavara yume teramu Garissa, evito kere korea kula mawe ne edi kora mo no isioro ne gwatane ne no ingia a kilomita emoe kilomita magana mugwanja ma 50 ngwisirio ne varavara emoe dasa mono okore mo no wa another eastern na akagwa thirikari yake ne kirite mono mangotore mau mweno wa livestock kana mweno remi mono mono raisi no akorwa kialiririo voro wa livestock na kena mga Northeastern ikora kwa ena gisunje gia kumi na igire gia kendogeta kwa gross domestic product kana GDP na kena mga shishu meta kule mbori magondu na ngamera na kuu na kena mga GDP ya kuma mwana wa Northeastern ikora kwa ere merongwana na igire vale gana mwena wa agriculture kana agricultural GDP na kana ugaterere ndese neke gituo kana ndese neke Northeastern ikoretwe igitiganirwa no tungata ore koretwe ona vumbere wa Kenya na kana uga thirikari yake a kovetokera movango wa livestock restocking a program nema koretwe mavete ekalimana ku mwena wa Northeastern mburi na ngondu itanyivirete ngiri 50 ile njire mwe ya gukorwa makigaciria ulimi wa mburi kana ulimi wa indo cia thakame livestock restocking program nimavesanite ngondu na mburi itanyivirete ngiri 50 na igire na kena uga ni mambiriretie muvango wa kumunda kana kovacinate kumunda nyamu ino na ni makoretwo mamundete nyamu milioni 10 raisi ya kirekeri yake na uga atiriri Kenya mwevoko wayo ni gukorwa ikite maundu mathatu undu wa mbere ni Kenya gukorwa igikuria irio cia kuvaia andu monthe ma Kenya unakara ya kaire ni Kenya ikorwe ikiendia indo kana ikiendia irio nja ya Kenya ne korwe ya mbere na kena uga future yake kana mwevoko wake ni gukorwa Kenya ikithondekera amatwitaga yuthi mawira gute kuthuthukania ucio niguo mwevoko wa raisi na Kenya ria aratungata arauga tokoreto mono mono ria turacereke aka turakenerera mambura mama ndaraka na ndui tugaga ni twaumire ukombori wa wiyathi kana ni twaumire ukombori wa mukoroni ndwitu tu yathaga freedom to nayo na kana uga kaka ni kavinda ruga Kenya gukorwa kana Kenya korwe gicirio voro wa kulima kulima indo ira tole mame gondare nginya mburi cia thakame nigetha tukorwe tukireithia twe Kenya nigetha tukorwe twalikia kuria twavama kumbe meto maosora tukorwe tuki export kana tukiendia indo cieto nje ya Kenya na kiuga mwevo kwa wake ni kuthondekera youth mawira raisi arekereria na kuga atiriri nigetha ndetwe na korwo igikika ya kulima kana nigetha tukore tukirima ka tukore to no rimi nikurendeka manje nikurendeka manje na raisi no akorwa akiuga vali miaka 5 kuthie miaka 7 mioku kione kikire na kio kuri Kenya nigiki miaka 5 kuthie miaka 7 ya wadhani wake auga miaka 5 mioku kogo ni kuga angikorwo no gucoka akorwo no kuthurwa kione kikire na kio gya Kenya ni giki arauga no kwinja dams mega dams mega dams nitakiambere kindaruma damu cia capacity yo kana damu ino yavo gwa kirinyaga akagwa no kwinja damu emo emoe damu mirongo etano 50 dams na kiuga no gukorwa akinja itego itego ino auga no korwa akinja itego cia manje igitego kia manje tutinge meta damu na tutinge meta sirangate ya the dam ne nene nauga auga no gukorwa akinja damu ichi cia muthembocio aracieta medium na small dams makiria magana maire mhm na gicoka ke nauga atiriri no gukorwa ru akinja siranga nicio micro dams na micro dams nene go siranga no korwa akinja dams cia muthembocio makiria ya ngirie mwe Kenya yonde ndi sawa sawa na no avesa na ngerekano akena uganda mukana kondokulia metho make aroretie muno ni kuria isiolo akiwa no korwa akithondeka ndamu imwe ekuria ewasonyiro bis kune isiolo no aga no korwa agiaka ingi ekuria Tana River kuria I Grand Falls kuria manwa Tana River ndeno auga no gukorwa akinja ingi icio ni mega dams ekuria mwena wa dawa kana river dawa icio ni muvuro wa dawa kuria mwena wa madera uno igwa ku isiolo I Grand Falls dam Tana River damu ya river mawe kuria madera ndo avesa na ngerekano ya Mbute Dam kuria mwena wa Wajia icio ni mega dams na no akorwa akiuga no gukorwa age akinja ingi kuria Rowat kuria mwena wa Turukana na akiuga ingi Aror kuria Elgeyo Marakwet icio ni dams iria avesa na na ugakororia mwario monte wa raisi mono mono no akorwa akivurira ndeve kuria mwena wa Wajia county ya Wajia Nondo karolia speech yonde kana mwali yonde wa raisi mwenye wa mwende akoro akiuga Wajia kana county ya Wajia na northeastern nima kore toma tika nere tue ne wadhani ureo kore tofo na kena uga nginyari ya kora dhonde kwa mwadhomodhi ina mbere northeastern ya kore tuwege tigireroa na kena uga kavindare gake anore nda kutuwe menyoro rweo na kena mae yulia siulia Raisi gutia na kora kona wadhani kondo goko kutena representatives. Matuara gambia shioko kana maratuara gambia shioyoko. Riyama ndo mara aliridua mbunge marakora kwa mageka atia. Kule ndo inge wakorwa ugetudhura mealio. Kule ndo inge wakorwa ugetudhura mealio. Nondo wakorwa ugetudhura mealio. Neovaro wa kufeto kera minister kana kuvitukira ministry ya kithomo ni wakoro akiuga mikakati ikorwe gikwa nigetha akithomo gya islam kya mandarasa gikorwe gitonywa system ure ya kithomo ndeteyo wanayo ni atoma akenya maukiririe tunywa twamo nondo mauga atiriri mukana mareuria atiriri Ange koro mandarasa nego koro egetonywa system uri ya kithomo kanitha shonde ikoro egetonywa system uri ya kithomo rune one ne politics ya kanitha ndienda kulikirira akoro mandarasa nego koro egetonywa system uri ya kithomo kanitha shonde ikoro egetonywa system uri ya kithomo main charge streams na ino shienge kanitha shionde wanashitonyo system mule we nyiva kinyava u genamba ngevuroka nige dhanko fogo kire ombire mandaraka ya kwenyu mwakora mugeme kongo erava na mandaraka ya kwenyu ya viatia iyo ni mandaraka ya raisi kana kule dhirikari rale kule mwena wa Wajia county na Oga kuthikiria mialio yonde mwana mwana raisi ni wakorwa akiiga bakuve mono na mwana wa northeastern na no atiga ah mera ni mukore to mutiganire tuwe gwa kavinda karaza lakini nie na kagusokia riri yenyu. Okay. Akorote ni gwemeri ya raisi ogoni gwera viana ruto ke mweno wenge waku nige thombere mialiwa medhikiriria fe na kendo kia gutinda mono mono tukimirikirira we. Okay, na njire wenu ule gutaka kwa raisi evo ule randeve mweno wa wajia nolidika netuga kwa raisi ne image ya Kenya ngima lakini nule tekali na Kenya maria mara uga raisi nuwakora mono mono akevo ule randeve mweno wa wajia na speech yake iye karata kwa ya tiga niria mbali ino siyengesi ya Kenya. Mwadhikiri ya tuetekere kwa raniria na ndeto eno erathi na mbere riria ekalima kule mweno ara ikipia makole to makeru rongana mwadhite kambere ya mbiraro ya ara ikipia kuga mo matirete kia kana matirete kania netuale ya vururi wa US gukora toke tumasente ya Ebola agoko Kenya na mogaro na meruru ngano ere kore tuwe kuo mbiraro kana jeshi ne magiriri ya gotonya na ya koro eke maaliria makoro makiaraniria na meruru ngano watu yekaru ne maalika kuaraniria wanangija ne maravora ambisa lu akanya ama kauga ate ate akanya ama kauga ate Ria merorungani ya koroe kuo, adhigali ya mama mare kagiridua kwa kakothi kolibando, medhomi dhia na mbiraro. Hii Kenya man. Mo Kenya tiara uga mo, adhigali mara matoma kwa kwa kongetha nera. Kana kwa kakotonga na narorungani, medhomi dhia kithoma kuma kule jeshi. Na make na ugane mwoni rendeira enge koko Nairobi tuwa roronga naga njeshi ya rutuwe geoka Nairobi tuwa dhiro keta na mo tuwa dhiro kire na mo vakuwe mwethenyamo gima awa kutuchapa kwa hivyo awa askari wengine makoro maturene to ta njeshi teate koko kane mwoli kire koko na tia ngazi mwoli kire kwa ikia mezinga hafana. Mwethikiri ya ndabere itiko wasa dimo yaku walenge tutingeri ganerwa na uvaro wa gosakaya nondo asia nile siya tere meyo korea utumishi akadame na kukinyegi liu mukanda wa CCTV ni morute na kule vokeka muakio ambereduwe ne siyana kule siyana siya dhile ike mundia muaki lakini sukuru yono ya utumishi nimekirete CCTV domitolere na kwa uguo ne korona niya mwakio yo nwa kovoteke wa mbire ilu enesiana luki ulikira tole yoli ya negeke natoka uli yanga yato vya okirele dio. Imagine aho watoto wanajua ile shinda sisi wazazi tunapitia nige dhama kwa rame sukuru. You can imagine mwano yo waku wa mtuwalile sukuru wa kathome rakini ya dhigo tuye ka krimino ya ason kufevisia na idachi yenge mwana one wese ulitore olevo wako vevia na kora gashiana kwa, nunda wana matuarwa egotire ni matuerwa na umata oma asia liyama nwakora motiko na siya na siya nwerenge. Just imagine ni asia takanitha ta asiali na management ya sukuru na board of management lea turalidi siyana ino chieto undo ambere na ugire siyana ino tutika asime communication tutika ama imero alio alimumare maratho midye dhaino mulidikane maratho midye siyana irenda kwegua kongu ni mwano onge kuulia kiulia arenda omo sokedie nye sile togero kuoni siyana ino chieto motolele nendoe nondo mata omaa ndoga tuiro ole mwana oga tuiro ole moragani ruta roli ambiseo musiali waku age kolevera school fees musiali waku age kokolera uniform musiali waku age wekera shopping okedi sukuru rakini wa kinya sukuru wadi kwiriria kamete na shimulatewa na kingongo tafura mbiseo niturenda mudhikiria twaririe ciana na muciari kwanja nyingi ambiririe na nyiniri umwe tamaka akora mwana waku no onua wega niwe urakunire kivirite muciari wagira gukorwa umu maku ucite mwana waku ringi injarari cia thirikari ucio mtoto wako tena ni gatagati ka justice na kuovwa kuogwa ciari metu tuna thiri tutikanuge ni kwaririe ciana ino tumirwo anakora mwona uniform discipline ni kindu kia vata nondu ruava wate varia ati njanji agenda ake nauga ati ni mani srota ati mundu ucio uramuragire utekwenda uramuragire utekwenda athia ukunekirivite ndomu yakane nauga ati uraragire utekwenda my friend sawa atwitikire kwaraniria kivugo mugwanja ithatu ithatu imwe igiri ikivugo ithatu ukenda akenda 0733120399 kana ngwati kuvitukira 0724-256-708 kivugo mugwanja igiri inya igiri ithano ithatu mugwanja kivugo inyanya cheza cheza nwera thina mbere cheza cheza nwera thina mbere kugwa tugeka maundu betu mwenoyo mwenoshi wenge tuthie mbere gucaria mbia nondo nero na riu mukenya umwe umwe akenya mirongo mugwanja nindi murakinyirwa ni draw yenyu ya ngiri na tukiambagiria gucathimo tuthie mbere gucaria mbia cia kuriva bill sieto gucaria mbia cia kuriva madeni vare vasta a 779 wakinya vasta a 779 itikira itana wathi vare va chesa box niyo ya mbere miose toma na wathi vare va gucagura box chagura box nondu vu nivo vena siringi ngiri igana rimwe na tindia nigetha urikie ririkana ucia box yaku wikire mpesa pini yaku na ukineterera maumiriro thank you waringi tumiachiria wanakora namba ya kwa steel noya kaswa nuno nierwa gatagati ka thainya njage na thainya na nuthu ni andu mirongo itandatu mekorwo maikinyirwo ni ndiro ya siringi ngiri ngiri kwoguo tura ndagika mirongo iri na ithano ciakorwo tugioca kana ciakorwo ugiceza ceza na wethera box yaku ndikindu ndukamake nivo turaruta ndiro muthikiriria umwe umwe mirongo itandatu ni mokoro mugikinyirwa ni ngiri ni sawa sawa wethera box yaku ikindu icio pesa ni zako no rute kuthi vara vari star 779 ukina thi vari option 5 ukina ruta twitikire kwaraniria nondu matha no magenda gendu halo
1: majuguria
0: ni mwaro
1: ai guku gwetu Mwanda kwani tia mira kutoa mira wangu kumbaza kari tia vijina na wala tia njiri ya kusherekea hii
0: Wee, koko tarai mandaraka bakubi mani?
1: Ae, koko tia bakubi mandaraka
0: Ni mweno liko?
1: Ni mweno wabu mweno itako wa kivuti
0: Thank you, tuwa matule veka dhireke ya va
2: Anduwa Embu, Galana Energies, ni meki nyetie. Eno ni kambuni ya Mukenya, na niko reto kikutunga teravaika vinda kamia kamerongo ere na etano riu. Galana Energies, yava kutigira tene makuenderia maguta, gas, na wairo ya gekiro kieguru makiria. Na niku kukungwe la kurugura getuwa getu giseru, turako vono kiria siringi ere vairi taimu ya maguta wa mwonde oragura, mweri rewe mwonde waga tandatu. Uko kendere mutunga tama gekiro kieguru, na dogura mubasirire. Sera petrol station yetu njeru ya Galana Energies, taunire ya Embu. Galana Energies, keep moving.
0: Thank you. Odhiyo ended wa maguta na vau. Halo. Halo. Mwadhikiri ya korotese wavora dhimu yake. Adhaino. Turahli yovoro wa mandaraka. wego speech ya raisi evi ya nate wego meri ya raisi evi ya nate ya neo ma ogu ya Kenya mara uga newe gusiri ya mono mono newe endi ya mono kule mweno wa North Eastern na akorata kwa tiga niria Kenya no inge na vwava ahuga mandarasa ikoro ege tonywa system uri ya kedhomo dhaino kanitha shire idhato ne mao kerethishi ongo na kuga akora mandarasa nego tonywa wana kanitha shioyo ne itonywe system uri ya kedhomo raisi aliri endeto eno negedha mono mono akenie mwekarua North Eastern akirigwa kanitha nayo ange korane tuthie njereyo agutire mwena wa Muslim na Christians chionde itonye system ule ya kedhomo ndeto wa nayo netomete akenya makoro makiulia apa kwani kuliendaje alo
1: oru njave
0: ni kwaro karibo
1: una bitonga kuma mudamba angiri
0: iye
1: Thank
0: you. Aya, alo. Alo.
1: Alo. Wana njagi.
0: Ineko aro karibu.
1: Tuwa nifasta mwendi.
0: Karibu mutunga tiri.
1: Leo mutongo liyo ndatige kwero makara. Kudumi. Aranyoforo waziri kagire kuna akura etuwa ekumi yake ekumi.
0: By the way,
1: I know the way, and I'm a getano.
0: By the way,
1: you only make a 15 year old, why cool, not correct, I move on get your mature. Second, you know what I'm saying? You take out the collaborator now, don't go to my MC, a mangavana.
0: Negro.
1: As you know, I'm only mama, made a cool, look what I made at the day. Kwa mera ala moro tala jini ala moro tala jini indirect
0: iye
1: eni
0: motunga teri konta tone ya mandarasa
3: kwa meri mwakawa
0: ala
3: mwakawa
0: pole ndise neke motunga teri ya lika kwa alia inge ere rale motunga teri bauno atura dekoram ala hello
4: Haru seneta
0: ni kwaro karibu
4: uji wake to karibu kuma hapa kambu di seneta
0: thank you
4: grea raisi ba unu mudhangi tondo lele bai kundu kukia atikani ya tondo ukura kwe na mbunge kuwa kukua kura kwe na angaba na kuwa
0: ndi kuwa
4: ya nuwa makake wambia watandu wengi
0: aha
4: kukuru kwa njirea etakufura jia jano kutiku tika nilima kutiku tika nilima kutiku nilima kutiku nilima kutiku
0: Bangio nende tombega mwekarue kwale mwono wa kaveti toze nende toyo naolito mwumo alire ngombe ndise kana kweta alindhime nondo nwe kore ringi alia dhita vieni sivitare na mondo ndake dhide vio kena ugenjine na alire nyamashia ireshi ya kwalea kaveti kukena dhonde kwa kena nengero andawa alo
1: Mwajubuliwe.
0: Ni mwaro.
1: Mwuzi ya raisi ye.
0: Iye.
1: Mwye ndiyo na yutiyo kaneo.
0: Aha.
1: Tondo, gogo mwaiyo wa yabu ya uwa. Mwune shiri mwekuru kuu ni hachi oko.
0: Ekomi.
1: Wato onega wa njiyo ni kutika nerie.
0: Neno ingine etano. Ne ekomi etano.
1: Neno
0: ingine
1: na etano.
0: Mwukiri
1: ya reka. Niko ni kambi ndi kuo ya mwono shio tondu ino ingi na mwana ino ingi nwagiririe akiona bare akinyite
0: ee
1: na ngina mera kanywa karaka ukaugire ngeni mwako kauga gambo
0: noro na tare kwa akorwa akinyururia ekari kana tongoria ma northeastern gesiri nondo riri auga ni mutiganiritu ni thirikari rikoretwo ibo na mengi ni tuise mathuretwo ta OCS wa ugimwa mwire uyo duare akoretwo thirikari rikavinda karasa nondo tare kwa akorwa kimumunda kara ke mvuko nondo mwatiganirwa tena ni mukoretwo mukigairwa mbia cia thirikari watamara mengi
1: ando asio atongoli asio yako ni ama mundi ite
0: aha
1: todo kwa ni mavesa kwa mbija hii na anotu maduraga mabunga maduraga maseneta mawa hii ni kwa matika nereo chua tia.